0: Nicol, pentru oameni, singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război. Rusia se amestecă peste tot. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina de pe hotarul nostru. În același timp, ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană.
1: Amintim că pe 14 august, The New York Times a publicat o investigație din care aflăm că Rusia ar fi desfășurat o amplă operațiune pentru destabilizarea Republicii Moldova, influențarea alegerilor și preluarea controlului politic, astfel Moldova fiind a doua țintă după Ucraina. Moscova a plătit preoți ortodoxi, dar și votanți și a înființat tabere de instruire pentru a schimba guvernarea pro-europeană a Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Premierul interimar are o primă reacție după decizia CCR în cazul lui Dominic Fritz. Ilie Bolojan spune că hotărârea curții deschide o discuție despre principii, iar legea nu trebuie folosită pentru a lovi un adversar politic în condițiile în care primarul Timișoarei ar putea să-și piardă mandatul. Bolojan precizează că nu e în regulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO și adaugă faptul că vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate. Și președintele României a avut o primă reacție la decizia Curții Constituționale privind noua lege a integrității. Nicuș Ordan a depus mai multe sesizări de neconstituționalitate la CCR pe această lege, dintre care se numără și așa numitul amendament Fritz. Judecătorii au respins cererea, considerând amendamentul cu majoritate de voturi constituțional. Șeful statului susține că argumentele sale au fost solide și că așteaptă motivarea CCR pentru a vedea argumentele care au stat la baza deciziei. Președintele a adăugat că nu e prima dată când își păstrează opinia după ce Curtea Constituțională i-a respins o sesizare de neconstituționalitate. Dunărea continuă să scadă cu centrala de la Cernavodă oprită. România a repornit un grup pe cărbune de la Rovinari. Situația hidrologică pune presiune și pe sistemul energetic național din Ungaria. Deși se fac intervenții de urgență, centrala nucleară de la Paci este la un pas să fie închisă, ne spune Cosmin Rușcior.
3: Dunărea continuă să aibă debite extrem de scăzute, iar prognoza hidrologică pentru această săptămână arată că situația nu se va îmbunătăți. La intrarea în țară, debitul e de aproximativ 1350 de metri cubi pe secundă și este estimat să scadă în zilele următoare până la aproximativ 1300 de metri cubi. Cu unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă oprite, sistemul energetic are nevoie de capacități suplimentare de producție. În aceste condiții, grupul 4 de la Rovinari a fost repornit pentru a aduce aproape 300 de megawați în sistem, în special la orele de vârf. Pentru repornirea grupului a fost nevoie și de foști angajați care au fost aduși de acasă pentru că ieșiseră la pensie. Potrivit TVR Info, oficialii dau asigurări că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână și analizează soluțiile necesare pentru perioada următoare. România a declarat la începutul lunii august stare de urgență din cauza debitului scăzut al Dunării. În încercarea de a determina o creștere a nivelului fluviului, autoritățile au detonat stânca Pârjoaia și au scufundat 4 barje pe brațul Bala. Deși temporar nivelul apei a crescut ușor, în cele din urmă și reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit. Probleme sunt și la vecinii unguri. În țara vecină, apa este deviată către Dunăre, iar barjele sunt scufundate controlat în încercarea de a crește nivelul extrem de scăzut al apei și de a preveni oprirea penultimei turbine de la centrala nucleară Pax. Zilele de marți și miercuri sunt considerate critice, prognozându-se o scădere a nivelului Dunării cu încă 15 centimetri.
2: L-am ascultat pe Cosmin Rușcior. Iată cum datele meteo. Sunt 20 de grade în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 29, spun meteorologii. Avem 19 grade la Timișoara, sunt 16 la Sibiu și Chișinău, 17 la Craiova și 15 la Cluj-Napoca și la Iași.
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
3: Președintele

0: Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă Invitatul Dimineții la 9:15. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16, zi de miercuri, este astăzi 19 august. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Trecem în revistă subiectele zilei impresă, chiar acum. Despre mutarea lui Nicușor Dan pentru depășirea blocajului pe legea amânată de 4 guverne, un alt jalon de sute de milioane de euro din PNRR, puteți citi în această dimineață pe pagina Hot News. E vorba despre întâlnirea pe care președintele Nicușor Dan o organizează la Palatul Cotroceni. E vorba despre o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării. Întâlnirea este programată pentru mâine. Vă reamintesc că proiectul de lege a salarizării, un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR, trebuie adoptat până la 31 august pentru a fi accesate fondurile europene respective. Șeful statului s-a întâlnit cu liderii fostei coaliții și pe 8 august la Palatul Cotroceni, însă discuțiile s-au încheiat fără niciun fel de rezultat. Ne uităm puțin peste reacțiile care au venit după decizia Curții Constituționale privind legea integrității. Președintele Nicușor Dan a transmis că argumentele sale erau foarte solide și că așteaptă motivarea curții. Spot Media consemnează și reacția premierului Ilie Bolojan. El vorbește despre reglări de conturi după decizia CCR în cazul Fritz. Astăzi este el, mâine poate fi altcineva. Este un interviu cu Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, în Cotidianul. Ea vorbește despre întâlnirea pe care a avut-o anterior cu Ilie Bolojan și spune că sunt interpretări de rea credință pentru că, de fapt, s-au văzut pentru a discuta despre găsirea unor spații libere care ar putea fi alocate Curții Constituționale. Ea respinge în interviul acordat Cotidianul orice suspiciune referitoare la o posibilă implicare a politicului în cauzele curții. Despre amendamentul Fritz, i-a explicat că are o opinie separată care va fi motivată și pe care o vom putea citi. A vorbit și despre declarațiile de avere și interese ale demnitarilor și în finalul discuției cu reporterul Cotidianul, Simina Tănăsescu a vorbit și despre liderul suveranist Călin Georgescu și despre problemele și reușitele Curții Constituționale. O analiză pe pagina 2CVL despre CCR înseamnă aur plus PSD, ce înseamnă decizia Fritz, sunt explicate mizele în această analiză. Citiți articolul de pe pagina 2CVL. G4 Media notează astăzi, companii din România pregătesc investiții majore în Bulgaria, în turism și în produse de înaltă tehnologie, anunțul a venit de la atașatul comercial bulgar la București. Culmea absurdului, Dominic Fritz nu ar mai fi în conflict de interese, noua formă a legii integrității, care riscă să-l înlăture de la primăria Timișoara. Și, de asemenea, puteți citi pe pagina G4 Media noi documente ale securității despre penuria alimentară din România anului 1980. Documentele au fost publicate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Nu este nici zahăr la nicio prăvălie, rafturile sunt goale, nu ai ce cumpăra. Azi mâine nu mai avem din ce trăi. Era vorba de anul 1980. Rapoarte întocmite în județul Cluj în toamna acelui an descriu o realitate mult diferită de propaganda oficială. C4 Media scrie pe larg despre subiect. Revenind în actualitate, profitul record la rafinării, motorină scumpă la pompă, Consiliul Concurenței s-a comportat extrem de slab. Citiți despre subiect în ziarul Adevărul. Ziarul Financiar notează că vacanțele în afara țării au costat pe români 4,8 miliarde de euro în prima jumătate a acestui an. Este cu 17% mai mult decât perioada similară a anului trecut. În Libertatea, despre admiterea suplimentară la liceu, ea transformă meditațiile în taxă de protecție educațională, scrie publicația. Și din nou hot news, singurul județ din România cu 700.000 de locuitori nu mai are medic de gardă la neurologie. Pacienții sunt trimiși 10 de kilometri cu ambulanța. Acestea sunt subiectele zilei în presa de azi. Răsfoim presa internațională acum în matinal împreună cu Mădălina Șerban. Considerat drept un simbol al diversității la Universitatea Cambridge, profesorul britanic Jason Arthey a ajuns, după acuzațiile de plagiat și moartea sa, în centrul unei dispute despre rasism, merit și libertatea presei. Comentatorii internaționali se întreabă cine a fost, de fapt, responsabil de moartea profesorului. Ascultați!
0: Pentru cotidianul suedez Svenska Dagbladet, responsabilitatea nu aparține doar presei. Universitățile au vrut să-l transforme pe Jason Arthey într-un simbol al diversității, fiind dispuse să ignore semnalele de alarmă legate de trecutul său. Unul dintre foștii mentori ai lui Jason Arthey, intervievat de New York Times, îl descrie ca pe un pion, un tânăr exploatat de sistem. Erau atât de dornici să pară inclusivi încât au decis să ignore defectele din trecutul academic și personal al lui Arthey. Acest lucru nu ajută deloc lupta împotriva rasismului. Cotidianul german Taz îl consideră și el pe Arthey o victimă, însă de această dată a unei forme prost înțelese de antirasism, care acordă în mod arbitrar avantaje nedrepte unor indivizi, în loc să abordeze sistematic dezavantajele nejustificate. Taz critică instituțiile care l-au promovat pe Arthey ca imaginea diversității, doar pentru ca mai apoi să-l lase singur în fața unei presiuni publice imposibil de suportat. Dacă primele două publicații pun sub semnul întrebării și comportamentul instituțiilor universitare, The Irish Independent îndreaptă reflectorul către presă. Problema nu a fost investigarea acuzațiilor, afirmă ziarul, ci pierderea oricărui simț al măsurii. Povestea lui a fost tratată de parcă ar fi fost un politician de rang înalt care s-a ridicat la vârf mințind și înșelând alegătorii, sau un geniu criminal adus în sfârșit în fața justiției. Argumentul nu este că presa ar fi trebuit să ignore defectele, ci că s-a renunțat complet la orice simț al măsurii. A fost o atitudine crudă și neglijentă. Se va învăța vreo lecție? Nici vorbă, concluzionează ziarul irlandez. The Daily Telegraph respinge însă ideea că jurnaliștii ar trebui transformați în principalii vinovați. Consecințele tragice ale cazului nu neagă interesul public al informațiilor descoperite, susține publicația britanică. Dovezile că a plagiat lucrările altora sunt copleșitoare. Presa a descoperit neadevăruri substanțiale care dăunează grav reputației uneia dintre cele două mari universități ale noastre și le-a relatat. Exact la asta te aștepta de la o presă responsabilă. Într-un articol de opinie publicat în The New York Times, Michel Goldberg avertizează asupra pericolelor de a limita criticile la adresa politicilor de diversitate. Există un resentiment profund atât față de diversitatea socială în creștere, cât și față de inițiativele birocratice privind diversitatea. Însă încercările progresiste de a înăbuși cu mână grea întrebările legate de aceste inițiative au darul de a face acest resentiment și mai puternic din punct de vedere politic. Asta s-a întâmplat în America și s-ar putea întâmpla și în Marea Britanie, unde partidul Reform UK al lui Nigel Farage acumulează o putere îngrijorătoare. Acesta este un moment deosebit de nepotrivit pentru a lăsa dreapta să-și asume rolul de apărător al libertății de exprimare. Jurnaliștii internaționali rămân deci împărțiți în privința rolului pe care presa l-a jucat în acest caz. Însă moartea profesorului Jason Arthey deschide o dezbatere mai amplă despre responsabilitatea de a transforma o persoană în simbolul unei cauze.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, așteptarea de a ține prețurile carburanților în frâu sau de a garanta un preț nu este realistă. Declarația a fost făcută de ministrul economiei la TVR Info în contextul în care motorina s-a scumpit din nou și a revenit peste pragul de 10 lei pe litru. ANAF accelerează controlele pe averile persoanelor fizice. Cele mai frecvente categorii de nereguli identificate vizând fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată vor fi detaliate de Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 8. Și Uniunea Europeană susține returnarea în Maroc a migranților aflați ilegal în Ceuta, inclusiv a minorilor neînsoțiți. Detalii peste o jumătate de oră și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor. Excepție fac Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde temperaturile sunt în scădere. Maximele zilei se vor încadra între 23 în estul Transilvaniei și 34 la umbră în sudul Olteniei. La București vremea se va răci, dar va fi frumoasă. Maxima zilei 31, poate 32 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, după care va fi senin. Meteorologii spun că sunt posibile înnorări aducători de ploaie local în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, posibil în Muntenia și Dobrogea, dar vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe creste. La această oră avem la București 20 de grade, la Craiova sunt 21, deocamdată 19 grade sunt la Timișoara, 17 la Sibiu, 16 la Cluj și 14 la Iași. La Chișinău 16 grade acum, iar maxima va fi în jur de 28.

0: RFI.
1: Ne îndreptăm atenția către Republica Moldova acum. Unele drone rusești ajung întâmplător în Republica Moldova, altele sunt trimise intenționat, declară președinta Republicii Maia Sandu. Ea spune că a văzut și în România și în Polonia același lucru. Riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare, declară președinta Republicii Moldova. Maia Sandu a mai spus că Rusia ar vrea să lovească Ucraina de pe hotarul moldovean și în același timp ar fi un cap de pod spre Uniunea Europeană. Vine cu detalii Valeria Vițu.
2: Președinta Maia Sandu consideră că expulzarea ambasadorului Rusiei, Oleg Ozerov, nu ar opri dronele să survoleze ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar notele de protest adresate autorităților ruse, din păcate, nu schimbă politica Moscovei și riscurile pe care le reprezintă Rusia.
3: Sigur că noi putem să trimitem note de protest, putem să trimitem oameni acasă, dar de la asta, din păcate, nu se schimbă politica Rusiei. Eu cred că unele ajung din întâmplare, unele drone și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune, am văzut și în România și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul. Aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și într-un caz și în altul ele reprezintă pericol pentru oameni. Singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război.
2: În context, președinta Maia Sandu spune că riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare, iar cele mai importante lucruri care pot fi făcute să ajutăm Ucraina să reușească în acest război.
3: Riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor schimba, riscurile se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare și atunci când resursele economice ale Rusiei vor fi mult mai mici, așa încât Rusia să nu mai poată să producă armament și să ucidă oameni nevinovați. De fiecare dată ne exprimăm dezacordul cu încălcarea de către Federația Rusă a spațiului aerian al Republicii Moldova, dar cele mai importante lucruri care pot fi făcute pentru ca să oprim aceste drone și în Republica Moldova și în Ucraina și peste tot este ca să ajutăm Ucraina și ca Ucraina să reușească în acest război și ca Rusia să nu mai poată lupta mai departe.
2: Președinta Maia Sandu a mai declarat la postul public de radio că Moldova este interesantă pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina. În primul rând pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina de pe hotarul Moldovei și în același timp ar fi un cap de pod spre Uniunea Europeană.
3: Rusia se amestecă peste tot. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru. În același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană. Știu că sunt oameni care spun că au obosit de aceste avertizări. Noi vedem că agresivitatea Rusiei continuă, în primul rând în raport cu Ucraina, dar și în raport cu multe alte țări. Am văzut amestecul în alegerile din Armenia. Vedem că încearcă să testeze securitatea sau capacitatea de apărare și a statelor NATO din regiune. Deci trebuie să fim vigilenți.
2: În același timp, Maia Sandu a subliniat că în prezent nu există un pericol ca armata rusă să se apropie de Odessa, dar și de Republica Moldova.
3: Armata rusă de ani de zile deja e cam tot pe acolo, cu mici modificări înainte sau înapoi, dar între timp, pentru că nu poate avansa pe front, Kremlinul lovește nemilos cu rachete balistice, cu șahed-uri și cu tot felul de alte bombe și arme ucigașe. Lovește în oamenii civili, în oamenii care dorm în casele lor și care muncesc în întreprinderile la care muncesc. Și prin asta încearcă să îngenuncheze Ucraina. armata rusă este departe de Odessa, dar e clar că ei nu au renunțat și oricât de dificilă e situația, inclusiv pentru ei economic, pentru că e clar că din cauza războiului Rusia a cheltuit resurse enorme, dar oricum nu renunță la acest plan agresiv de supunerea Ucrainei și după care să meargă mai departe.
2: Trebuie spus că de la începutul lunii august mai multe incidente legate de drone au avut loc în sudul Republicii Moldova, cel mai recent pe 17 august în apropierea localității Talmaza, raionul

0: alegerilor și preluarea controlului politic, astfel Moldova fiind a doua țintă după Ucraina. Moscova a plătit preoți ortodoxi, dar și votanți și a înființat tabere de instruire pentru a schimba guvernarea pro-europeană a Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: RFI.

0: Suntem la 7:42 de minute în matinalul RFI, ne îndreptăm atenția către Orientul Mijlociu. După ce Statele Unite și Israelul au căzut de acord ca un general american să supervizeze dezarmarea mișcării islamiste Hamas din fâșia Gaza. Este una dintre concluziile întâlnirii dintre Jared Kushner și premierul Benjamin Netanyahu. Israelul condiționează orice retragere din enclava palestiniană de dezarmarea organizației Hamas. Și mișcarea islamistă și Israelul se acuză reciproc de încălcarea armistițiului și așa destul de fragil, precum și de tergiversarea aplicării celei de-a doua faze din acordul de pace convenit. Aflăm mai multe de la Mihaela Antoche.
1: Proiectul acordului de pace dintre Israel și Hamas, plan care să pună capăt războiului din Gaza, prevede printre altele dezarmarea Hamas și retragerea armatei israeliene din fâșie. Facem precizarea că Israelul controlează aproximativ 60% din enclava palestiniană. În acest moment, pare că niciuna dintre părțile aflate în conflict nu vrea să facă pași consistenți pentru trecerea la cea de-a doua etapă a acordului de pace, înțelegere mediată de Qatar, Egipt, Turcia și de Statele Unite. Însă trebuie să remarcăm o premieră, și anume o întâlnire directă, considerată foarte rară, între emisarul american Jared Kushner și membrii Hamas, reuniune în care s-a discutat despre dezarmarea mișcării islamiste și despre măsuri care să poată fi reale și verificabile. Informațiile legate de discuțiile care au avut loc sunt foarte puține și provin din surse anonime consultate de France Press. Statele Unite au refuzat de-a lungul anilor orice discuție directă cu Hamas, organizație considerată teroristă. Benjamin Netanyahu și Jared Kushner, citez, au convenit ca nicio retragere israeliană și nicio reconstrucție în fâșia Gaza să nu înceapă înainte ca Hamas să predea armele, potrivit unui înalt responsabil israelian citat de France Press. De asemenea, s-a mai convenit ca în prima etapă de demilitarizare a fâșiei Gaza, membrii Hamas să predea armele pentru ca acestea să poată fi dezactivate sub supravegherea unui general american, a mai spus înaltul responsabil israelian. De remarcat că din delegația care l-a însoțit pe emisarul american au făcut parte și membrii așa numitului Consiliu pentru Pace, o

0: inițiativa liderului de la Casa Albă. Printre aceștia se numără și fostul premier al Marii Britanii, Tony Blair. Revenind la Consiliul pentru Pace, proiectul american de armistițiu din luna iulie prevedea ca dezarmarea Hamas să fie supervizată de Comitetul Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza, o structură formată din tehnocrați palestinieni cu rolul de a gestiona enclava palestiniană în timpul perioadei de tranziție. Reamintim că premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins orice propunere și a cerut o dezarmare reală a mișcării Hamas. Tot în iulie, reprezentanții Hamas au anunțat dizolvarea administrațiilor civile și transferarea responsabilităților către Comitetul Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza. Revenind de la emisarul american Jared Kushner, care este și ginerele lui Donald Trump, să mai amintim și întâlnirile cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, precum și cu responsabili din Qatar și Turcia, țări mediatoare în acest conflict. Reuniuni care au avut loc înainte de discuțiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. În final, mai spunem că atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a declanșat ofensiva armatei israeliene în fâșia Gaza. Hamas și Israelul se acuză reciproc de încălcarea încetării focului în enclava palestiniană.
1: RFI

0: Suntem la 7:48 de minute în matinalul RFI. Ne îndreptăm atenția către Timișoara, acolo unde ajunge în premieră Pablo Picasso. 69 de lucrări ale artistului provenite din colecția Musée Picasso din Antibes vor fi expuse din 17 septembrie la Art Encounters. Picasso en vizit va inaugura și noul centru permanent al fundației, iar expoziția propune întâlnirea cu o perioadă mai puțin cunoscută din creația lui Picasso, cea petrecută în sudul Franței. O ascultăm pe Otilia Ghițescu.
1: Expoziție eveniment în această toamnă la Timișoara. Aproape 70 de lucrări, de la pictură și desen, la gravură și ceramică, vor putea fi văzute în expoziția Picasso en vizit, organizată de Fundația Art Encounters împreună cu Musée Picasso din Antibes. Expoziția se deschide în 17 septembrie și urmărește o perioadă aparte din creația lui Picasso, cea petrecută în sudul Franței. Lucrările provin din colecția muzeului din Antibes, primul muzeu din lume dedicat artistului. Perioada petrecută acolo a însemnat pentru Picasso și ieșirea din anii războiului, dar și descoperirea unor noi forme de expresie. Diana Marincu, directorul artistic al Fundației Art Encounters.
2: A mers la invitația directorului muzeului de atunci, de la Chateau Grimaldi, să lucreze acolo și plus creația lui a căpătat un avânt și un optimism care într-un fel au redirecționat, să spunem, tot ce acumulase în anii războiului. Contactul cu marea, contactul cu noi medii de expresie, experimentul în tot ce înseamnă ceramică, gravură de diverse feluri. Tot ce a făcut acolo cumva este special și din perspectiva asta. Ulterior, acesta a devenit primul muzeu Picasso din lume. Deci ne-am uitat și la acest aspect. El este un artist care a marcat atât de puternic întreaga evoluție a artei moderne și ulterior a artei contemporane, încât e și greu, oricât de mare expert ai fi, să spui că cunoști întreaga opera lui Picasso. Așa că eu sper că e o expoziție care va aduce publicului și lucruri pe care nu le știe și lucruri despre care se discută mai puțin, poate. Iar mediile acestea de expresie artistică cu care a lucrat el arată și pofta aceasta nestabilită a lui de a experimenta. Arată, de fapt, o originalitate ieșită din comun și cred că personalitatea lui Picasso este extrem de variată.
1: Expoziția de la Timișoara încearcă astfel să treacă dincolo de imaginea foarte cunoscută a lui Picasso și să arate inclusiv laturi despre care se vorbește mai puțin. Diana Marincu recomandă publicului să urmărească, între altele, legătura artistului cu mitologia prezentă în mai multe dintre lucrările selectate. Dar Picasso în vizit marchează și un moment important pentru Art Encounters, inaugurarea noului centru permanent al fundației. Clădirea în care aceasta funcționa deja parțial a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Spațiul expozițional a fost adus la standardele muzeale necesare pentru a putea găzdui lucrări de patrimoniu, iar de acum întreaga clădire va deveni sediul Art Encounters.
2: În primul rând, spațiul expozițional de la etajul 1, în care ne-am desfășurat activitatea din 2017 până acum, este adus la zi în sensul standardelor muzeale care se cer tocmai pentru că aduce lucrări importante de patrimoniu. În al doilea rând, întreaga casă devine sediul Art Encounters, asta însemnând că și spațiul de jos devine un spațiu cu multiple funcțiuni, unul dintre spațiile cele mai importante pe care le vom inaugura cu o săptămână înainte de expoziția Picasso este spațiul Focus, care va fi axat mai degrabă pe artiști tineri care își doresc să experimenteze ceva, să aibă poate prima expoziție personală și care sub ghidajul nostru își pot dezvolta un proiect.
1: Noul centru va avea pe lângă sălile de expoziție o bibliotecă și o librărie de artă, spații pentru programe educaționale, o cafenea și o grădină urbană. Cu o săptămână înaintea expoziției Picasso va fi deschis Focus Art Encounters, un spațiu destinat în special artiștilor tineri, expozițiilor experimentale, performance-urilor și proiectelor interdisciplinare. Picasso în vizit va putea fi vizitată între 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027. Biletele au fost puse deja în vânzare, iar catalogul expoziției poate fi precomandat. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de glicină, simt că toamna o să vină, nu știu dacă ați observat, ziua s-a cam micșorat. Pam, pam!
3: Ziare.com observă o nuntă cu finalul în instanță. După 3 ani de judecată, mirii au primit 30.000 de euro despăgubiri, deoarece au rămas fără vin și fără tort. Totul s-a întâmplat la Siena, în Italia, iar firma care se ocupa de organizarea evenimentului a livrat prea puțină mâncare pentru invitați. Vinul s-a terminat în mai puțin de o oră, iar tortul nici n-a mai fost adus, momentul tăierii fiind ratat. Miri a organizat nunta din nou după câteva zile.
4: Ma che cosa porca miseria, cel mai mult ne-a supărat-o că cei de la agenție au spus că dacă nu ne piace, n-avem decât să mai facem ancora una nunta, ca la români, unde nunta ține 3 zile, 3 giornate. Doar că la români, dacă faci ne-a făcut o agenția, iese cu bătaie senza numero. Fără număr, mascalzone.
5: Ce te-aș bate?
3: Site-ul G4media.ro constată că Tokyo și Porto conduc clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru generația Z. Statistica a fost realizată pe 4.000 de tineri cu vârste între 18 și 29 de ani din 150 de orașe. Capitala Japoniei ocupă primul loc datorită scorurilor ridicate obținute la capitolele fericire și viață de noapte.
6: O, dar bine ați venit în frumoasa capitala României, cel mai bun oraș din lume pentru toate generațiile, de la A la Z. La capitolul fericire, ce poate fi mai frumos decât șantierele de peste tot, aerul curat și ecologia, țânțari și multă vegetație. Practic aici o rupeți în fericire. Avem și viață de noapte, sigur că da, cu muzică, manele, motociclete și șaurmerii deschise. Ce artificii? Astea nu sunt artificii, se aud niște împușcături din sectorul 5.
7: Lăsați, nu faceți din asta o tragedie.
3: Adevărul ne spune care este planta din bucătărie care poate susține memoria și concentrarea. Este vorba despre rozmarin, cunoscut mai ales pentru aroma oferită preparatelor culinare. Dar studiile arată care efecte benefice și asupra stării de spirit. Cea mai eficientă modalitate de utilizare este aromaterapia cu ulei esențial de rozmarin.
4: Mămicule, tanti tânțica vă pupă! Uite ce să fac, gând la gând cu bucurie, sunt la aromaterapie, da, sau cum îi zice, la Sâmburești, inspir niște miros de Cabernet Sauvignon, mamă. Că tanti nu se prea împacă cu rozmarinul, că rămâne printre dinți. În schimb, altă plantă mă ajută cu memoria. Pelinul, mămicule, când desfacă-te un pelin, îmi aduc aminte de tinerețe, că câte flacoane am inhalat, mamă.
8: Te duci frumoșel la doamna ta, beți un vin fiert și gata.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiest, ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Așteptarea de a ține prețurile carburanților în frâu sau de a garanta un preț nu e realistă, declarație făcută de ministrul economiei la TVR Info, în contextul în care motorina s-a scumpit din nou și a revenit peste pragul de 10 lei pe litru. ANAF accelerează controlele pe averile persoanelor fizice, cele mai frecvente categorii de nereguli identificate, vizează fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată. Uniunea Europeană susține returnarea în Maroc a migranților aflați ilegal în Ceuta, inclusiv a minorilor nensoțiți. Veniturile colectate de către ANAF în primele 6 luni au crescut cu circa 9%, cu rezultate bune la TVA, unde avansul a fost de 26%. În domenii precum accizele, sumele aduse la buget au avut o evoluție mai slabă, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. ANAF se uită tot mai atent la veniturile persoanelor fizice și mai ales la banii care nu au fost declarați sau a căror proveniență nu poate fi justificată. Fiscul a început o campanie amplă pentru veniturile care trebuiau declarate prin declarația unică. Sunt luate la rând veniturile din 2021 până în 2024, iar numărul deciziilor de impunere ar putea ajunge la sute de mii pentru fiecare an, potrivit informațiilor obținute de profit.ro. Ministrul interimar al economiei a explicat la TVR Info de ce reducerea accizei cu 20% nu a împiedicat creșterea prețurilor la carburanți. Așteptarea de a ține prețurile în frâu sau de a garanta un preț sau măcar un plafon nu este realistă, a afirmat el, precizând că vorbește foarte nepopulist. Ministrul a subliniat că fără reducerea accizei, prețurile ar fi fost și mai mari și că nu există mecanism perfect. El a mai explicat că efectele variațiilor prețului barilului se resimte la pompă cu întârziere. Motorina s-a scumpit din nou și a revenit peste pragul de 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării la doar 2 zile după ieftinirea provocată de reducerea accizei. În aceste condiții, ANPC a început să monitorizeze adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți, a declarat la Digi24 președintele instituției, Ceaba Becheși.
2: Noi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, avem rolul de a monitoriza adaosul comercial practicat de către acești operatori economici, respectiv faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Și consumatorii trebuie să știe că pot veni cu încredere către noi și să semnaleze orice abatere privind excesul de adaos sau orice manipulare a prețurilor de pe piață.
0: L-am ascultat pe președintele ANPC, Ceaba Becheși. Ciprian Ciucu contestă măsura controlului judiciar în dosarul în care este acuzat de DNA de luare de mită. Voi face de fiecare dată acest gest și la nivel simbolic, pentru că mă consider nevinovat, spune primarul general al Capitalei.
3: Dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal, mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. Calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Junior, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: Primarul general al Capitalei se află sub control judiciar pentru luare de mită pentru fapte din perioada când era edil al sectorului 6. Procurorii afirmă că el ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în toamna anului trecut de la 2 oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar. Elevii din medii dezavantajate nu vor avea aceleași șanse de admitere dacă unele licee vor organiza un examen. O spune la RFI directora executivă a Fundației World Vision în România, Mihaela Nabăr, care critică propunerea ca unele unități de învățământ să poată organiza propriul examen de admitere pentru o parte dintre locuri.
1: Aș vrea să menționez faptul că aceasta nu este o noutate. Ne-am atras atenția asupra inechității create de introducerea unui alt examen de evaluare națională, unui alt triaj practic al copiilor, încă din 2022. Ținem minte foarte bine că în legea 198/2023 apare menționat foarte clar că liceele pot să organizeze pentru 50% maxim din locuri un alt examen, o evaluare suplimentară practic prin care să își trieze copiii, iar noi de la acel moment am atras atenția împreună cu alte organizații care lucrează în domeniu și cu profesori. 70% dintre ei ne-au spus clar că va crește inechitatea, pentru că nu toți copiii au șanse egale la pregătire suplimentară, nu toți copiii au acces la consiliere, spre exemplu, astfel încât să intre pregătiți în două examene de evaluare, nu toți copiii au acces la resurse educaționale similare.
0: Directora executivă a organizației World Vision România, Mihaela Nabăr. În Franța, politicienii din opoziție cer anchete și comisii parlamentare care să analizeze modul în care guvernul a gestionat incendiile din această vară. Senatorii socialiști i-au cerut președintelui Senatului o astfel de comisie. Deputații de la Franța Nesupusă, stânga radicală populistă, cer la rândul lor o comisie de anchetă în adunarea națională. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii anunță că săptămâna viitoare va reuni toți prefecții pentru a discuta despre adaptarea ajutoarelor pentru fiecare regiune în parte. Mihaela Antochi are detalii.
4: Agricultorii grav afectați de seceta extremă și de valurile succesive de caniculă spun că recoltele lor sunt compromise și cer ajutorul guvernului pentru a supraviețui. Ministra Agriculturii Annie Genevard vorbește despre măsurile de sprijin absolut necesare pentru fermierii care au plătit un tribut greu în această vară din cauza caniculei și secetei prelungite. Trăim o vară teribilă. Agricultorii noștri au plătit un preț mare, spune Annie Genevard, La France Info.
5: Évidemment, nous vivons un été terrible et les agriculteurs en paient un lourd tribut. Donc, il y a évidemment une incidence très forte sur la production et puis sur le moral aussi des agriculteurs. C'est quand même le fruit d'une année de travail dont ils voient la perte et c'est la raison pour laquelle nous avons très vite, très tôt enclenché des dispositifs de soutien.
4: Toate teritoriile și toate producțiile sunt afectate în grade diferite. Este o criză profundă pe fondul schimbărilor climatice, mai spune ministra Agriculturii.
5: Tous les territoires et toutes les productions sont impactées à des degrés divers, mais tout le monde, tous les agriculteurs sont concernés.
4: Legea agricolă de urgență adoptată de Parlament pe 21 iulie vizează dublarea volumelor de stocare a apei pentru uz agricol până în 2035. Aceasta este una din prioritățile lui Annie Genevard pentru a ajuta agricultura franceză. Irigăm foarte puțin, 7% din producția alimentară este rezultatul irigațiilor, a mai precizat Annie Genevard la France Info.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche. Uniunea Europeană susține returnarea în Maroc a migranților aflați ilegal în Ceuta, inclusiv a minorilor neînsoțiți. Instituția spune că legislația europeană permite aceste proceduri. Potrivit estimărilor prezentate de ministrul spaniol de interne, în Ceuta sunt aproximativ 5.000 de migranți aflați ilegal pe teritoriu, dintre care aproape 2.000 sunt minori. Iată acum datele meteo. Sunt 20 de grade în capitală, cerul este înnorat, maxima ajunge azi la 29 de grade. Avem 19 grade la Timișoara și la Craiova, sunt 17 la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău și 18 la Sibiu.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce avem noi aici?
11: Ce avem noi aici?
12: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
13: Oh, ce surpriză!
12: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
14: Mersul pe jos în stil japonez.
15: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
12: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
16: 8, 8 și ceva, fix.
12: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15, este zi de miercuri, astăzi 19 august, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la această oră. Trecem în revistă subiectele zilei în presa centrală. Profituri record la rafinării, motorină scumpă la pompă, se ocupă de subiect ziarul Adevărul. După ce prețul motorinei a crescut din nou la peste 10 lei pe litru, puțin timp după reducerea accizei cu 20%. Deși legea prevedea ieftinirea, efectul nu s-a aplicat stocurilor vechi, iar specialiștii avertizează că prețul ar trebui să fie cu 1 leu și 50 de bani mai mic raportat la cotațiile internaționale. Cristian Năsulea, economist și profesor universitar de economie mondială, consideră că verificarea respectării reglementărilor revine specialiștilor din cadrul ANAF. De asemenea, el precizează că o eventuală majorare a taxelor pe profiturile record înregistrate de rafinării ar putea avea efecte negative asupra investițiilor, deși ar fi legitim din partea cetățenilor de rând să ceară acest lucru. Cristian Năsulea nu este singurul intervievat de Adevărul pe marginea subiectului. Citiți mai multe în ziar. În toată presa de astăzi continuă reacțiile și analizele după decizia CCR în cazul Dominic Fritz. După cum știți, Curtea Constituțională a decis că este constituțională retroactivitatea legii, acceptând amendamentul Fritz, votat de majoritatea PSD și AUR. Miza e decapitarea liderului USR cu orice preț, citim într-o analiză pe pagina 2 CVL. Și astfel, România o ia pe calea Ungariei lui Orban, scrie jurnalista Sabina Fati. Dacă președintele Nicuș Dea nu retrimite legea în Parlament și nu discută cu liderii principalelor partide despre revenirea la principiile de drept, atunci totul rămâne cum a stabilit Curtea Constituțională. În acest fel, retroactivitatea interzisă în actuala Constituție, în articolul 15, aliniatul 2, este legiferată în mod ironic chiar de gardienii legii supreme. Scoaterea lui Dominic Fritz din ecuație e valabilă, de altfel, atât în favoarea lui Nicuș Dan, cât și a socialdemocraților. Președintele scapă de un rival serios care menține USR pe linia principiilor, iar PSD se răzbună pe pozițiile politice naționale luate de Fritz, dar și pentru succesul lui pe plan local. Toate jocurile pentru înlăturarea lui Fritz, pentru fisurarea PNL, pentru punerea la zid a premierului Bolojan au fost făcute cu ajutorul justiției și, în cele din urmă, prin mutarea decisivă a judecătorilor constituționali. În România nu mai contează atât de mult ce aleg oamenii sau ce hotărăsc partidele în interiorul lor, ci felul în care hotărăște justiția. România nu mai funcționează ca un stat de drept, iar CCR a demonstrat încă o dată că țara renunță tot mai mult la democrație și preferă calea iliberalismului exersată până nu demult de Ungaria. Citiți analiza integral pe pagina 2 CVL. Despre semnalele cu efecte seismice transmise cetățenilor de decizia CCR care a dat ok pe amendamentul anti-Fritz și în Republica. Alex Livadaru, autor fondator, scrie că în România lupta între găști e pe viață și pe moarte și iată se încalcă linii roșii într-un ritm în care nu ne-am fi imaginat vreodată, lăsând mult loc abuzurilor și tot mai puțin libertății. Culmea, toate acestea se petrec în mandatul unui om despre care se credea că vine din rândurile societății civile, apărător al principiilor democratice. Așadar, care este semnalul extrem de periculos cu efecte seismice transmis în societate cetățenilor că votul lor nu contează? Integral pe republica.ro. Ministrul Economiei Irineu Darău a explicat la interviurile Libertatea că guvernul pregătește mai multe măsuri economice menite să relanseze economia. Este vorba despre ajutoare de stat în industrii precum minerale critice, turism și apărare. Turismul este printre cele mai afectate industrii de reducerea consumului populației și a scăzut până la nivelul celei de-a doua părți a pandemiei de COVID-19. Pe de altă parte, șeful Ministerului Economiei, instituție care are în subordine compania Romarm, sub umbrela căreia se află fabricile de stat de muniție de arme, explică în ce stadiu se află principalele contracte de apărare, cel prin care firma germană Rheinmetall ar urma să construiască la șantierul naval Mangalia 4 nave pentru armata română, planul de a cumpăra peste 380.000 de arme de la compania Zigzaur și construirea fabricii de pulberi militare la Victoria în județul Brașov, pe larg în Libertatea. Ziarul financiar titrează: vacanțele în afara țării i-au costat pe români 4,8 miliarde de euro în prima jumătate a acestui an. Este cu 17% mai mult decât perioada similară a anului trecut. Creșterea arată că apetitul pentru vacanțe nu s-a diminuat nici într-o perioadă cu presiuni economice pe plan local. Dacă ritmul de creștere se va menține și în a doua parte a anului, suma cheltuită de români pe vacanțe în afară va ajunge la circa 11,7 miliarde de euro. Evoluție care vine în contextul în care turismul intern are o scădere în acest an, notează ziarul de business. Și pe pagina G4 Media puteți citi despre noi documente ale securității despre penuria alimentară din România anului 1980. Erau magazine goale, lipsa cărnii, zahărului, uleiului și făinii, cost de sute de persoane și oameni care plecau de la locul de muncă pentru a cumpăra alimente în momentele rare când acestea ajungeau în magazine. Sunt rapoarte întocmite în județul Cluj în toamna anului 1980, despre care G4 Media scrie astăzi. Penuria alimentară nu era doar o problemă punctuală, devenise o sursă de nemulțumire socială, arată documentele publicate. Într-un raport al Securității Municipiului Deș, transmis Inspectoratului Județean Cluj, sunt consemnate o stare de îngrijorare profundă față de lipsa de alimente din comerțul de stat și o indignare deosebită față de prețurile ridicate ale produselor din piața de alimente, integral în presa zilei. Răsfoim presa internațională împreună cu Mădălina Șerban acum. În centrul atenției, profesorul britanic Jason Ardai, celebrat drept un simbol al diversității la Universitatea Cambridge. El a ajuns, după acuzațiile de plagiat și după moartea sa, în centrul unei dispute despre rasism, merit și libertatea presei. Comentatorii se întreabă cine a fost de fapt responsabil de moartea profesorului.
0: Pentru cotidianul suedez Svenska Dagbladet, responsabilitatea nu aparține doar presei. Universitățile au vrut să-l transforme pe Jason Ardai într-un simbol al diversității, fiind dispuse să ignore semnalele de alarmă legate de trecutul său. Unul dintre foștii mentori ai lui Jason Ardai, intervievat de New York Times, îl descrie ca pe un pion, un tânăr exploatat de sistem. Erau atât de dornici să pară inclusivi încât au decis să ignore defectele din trecutul academic și personal al lui Ardai. Acest lucru nu ajută deloc lupta împotriva rasismului. Cotidianul german Taz îl consideră și el pe Ardai o victimă, însă de această dată a unei forme prost înțelese de antirasism, care acordă în mod arbitrar avantaje nedrepte unor indivizi, în loc să abordeze sistematic dezavantajele nejustificate. Taz critică instituțiile care l-au promovat pe Ardai ca imaginea diversității, doar pentru ca mai apoi să-l lase singur în fața unei presiuni publice imposibil de suportat. Dacă primele două publicații pun sub semnul întrebării și comportamentul instituțiilor universitare, The Irish Independent îndreaptă reflectorul către presă. Problema nu a fost investigarea acuzațiilor, afirmă ziarul, ci pierderea oricărui simț al măsurii. Povestea lui a fost tratată de parcă ar fi fost un politician de rang înalt care s-a ridicat la vârf mințind și înșelând alegătorii, sau un geniu criminal adus în sfârșit în fața justiției. Argumentul nu este că presa ar fi trebuit să ignore defectele, ci că s-a renunțat complet la orice simț al măsurii. A fost o atitudine crudă și neglijentă. Se va învăța vreo lecție? Nici vorbă, concluzionează ziarul irlandez. The Daily Telegraph respinge însă ideea că jurnaliștii ar trebui transformați în principalii vinovați. Consecințele tragice ale cazului nu neagă interesul public al informațiilor descoperite, susține publicația britanică. Dovezile că a plagiat lucrările altora sunt copleșitoare. Presa a descoperit neadevăruri substanțiale care dăunează grav reputației uneia dintre cele două mari universități ale noastre și le-a relatat. Exact la asta te aștepta de la o presă responsabilă. Într-un articol de opinie publicat în The New York Times, Michelle Goldberg avertizează asupra pericolelor de a limita criticile la adresa politicilor de diversitate. Există un resentiment profund atât față de diversitatea socială în creștere, cât și față de inițiativele birocratice privind diversitatea. Însă încercările progresiste de a înăbuși cu mână grea întrebările legate de aceste inițiative au darul de a face acest resentiment și mai puternic din punct de vedere politic. Asta s-a întâmplat în America și s-ar putea întâmpla și în Marea Britanie, unde partidul Reform UK al lui Nigel Farage acumulează o putere îngrijorătoare. Acesta este un moment deosebit de nepotrivit pentru a lăsa dreapta să-și asume rolul de apărător al libertății de exprimare. Jurnaliștii internaționali rămân deci împărțiți în privința rolului pe care presa l-a jucat în acest caz. Însă moartea profesorului Jason Ardey deschide o dezbatere mai amplă despre responsabilitatea de a transforma o persoană în simbolul unei cauze.
1: Republica Democratică Congo se confruntă cu cea mai gravă epidemie de Ebola, care a devenit și cea mai mortală. În 3 luni s-au înregistrat peste 2300 de morți. Un bilanț deocamdată provizoriu care depășește ultima criză sanitară, cea din perioada 2018-2020. Ebola se transmite prin contactul cu fluidele corporale care provoacă febră hemoragică. Nu există vaccin, nu există niciun tratament eficace pentru la tulpină. În ultimii 50 de ani, peste 15.000 de persoane din Africa au murit din cauza bolii, ne spune Mihaela Antoche.
2: Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo este departe de a fi sub control, a avertizat șeful Organizației Mondiale a Sănătății, avertizând în același timp asupra unui risc ridicat de răspândire internațională. Epidemia este cea mai rapidă înregistrată vreodată și omoară o persoană la fiecare 30 de minute, potrivit responsabilului cu activitățile umanitare din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Potrivit France Press, la jumătatea lunii mai, Republica Democrată Congo a declarat cu întârziere epidemia de Ebola în regiunile din nord și est, unde prezența statului este destul de slabă, infrastructura sanitară deficitară, ceea ce explică și explozia de cazuri. Precedenta epidemie de Ebola, considerată și cea mai gravă până la actuala criză sanitară, s-a înregistrat în perioada 2018-2020. Bilanțul a indicat atunci aproape 2300 de decese și peste 3300 de cazuri confirmate, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. De această dată, situația este și mai gravă, de 7 ori mai multe cazuri și de 5 ori mai multe decese, potrivit ultimului bilanț anunțat de autoritățile congoleze, bilanț citat de France Press. Epidemia a cuprins 6 provincii. Autoritățile sanitare cred că numărul de îmbolnăviri este și mai mare, că multe cazuri contact nu au fost identificate la timp și că din cauza sistemului sanitar deficitar, mulți nici nu se prezintă la medic decât atunci când este prea târziu. Fluxul mare de populație este foarte greu de urmărit de autoritățile sanitare. Pe teren, care este cu adevărat situația și de ce apar blocaje? Este încă o chestiune de finanțare, de capacitate de tratament, de detectare a pacienților, precum și de acces în comunitățile vulnerabile. Doctorul Tiula Albert, coordonator pentru sprijin de urgență Ebola pentru Alianța Internațională pentru Acțiune Medicală, spune: există un context de securitate care nu permite nici mobilitatea personalului medical și nici controlul epidemiei. Există o lentoare în ceea ce privește punerea la dispoziție a fondurilor anunțate pentru ca răspunsul să fie mai intens, iar resursele umane sunt insuficiente.
3: Il y a un contexte sécuritaire qui ne permet pas la mobilité de personnel ni le contrôle de l'épidémie. 2, il y a la lenteur dans la libération de fonds annoncés pour que la réponse monte en puissance Trois, les ressources humaines restent aussi un frein parce qu'on n'en a pas beaucoup.
2: Republica Democrată Congo, situată în partea centrală a Africii, are peste 100 de milioane de locuitori. Și Uganda, țară vecină, a anunțat cel puțin 2 morți și mai bine de 20 de cazuri de contaminare confirmate. Reamintim că Ebola se transmite foarte rapid prin contact cu fluidele corporale, produce febra hemoragică severă și este o boală pentru care nu există un vaccin care să lupte cu actuala tulpină și nici tratament. Există însă speranțe ca măcar unul din vaccinurile care se testează în acest moment să poată lupta eficient cu actuala tulpină.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
4: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, președinta Curții Constituționale a României afirmă că are opinie separată în ceea ce privește verdictul judecătorilor CCR în cazul amendamentului Fritz. Simina Tănăsescu precizează că va explica în opinia pe care o va redacta de ce crede că o astfel de prevedere este neconstituțională. Trump suspendă tarifele de 50% asupra mărfurilor din Canada. Statele Unite și Canada au ajuns la un acord. Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, declară că Moscova trimite intenționat unele drone în Moldova, dar și în România și Polonia. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Vă reamintesc că vremea va fi astăzi foarte diferită în funcție de regiuni, în general frumoasă și în încălzire ușoară, dar excepție fac Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Meteorologii vorbesc despre temperaturi maxime astăzi între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 la umbră în sudul Olteniei, cu 31-32 de grade la București mai târziu. În prima parte a zilei, cerul va fi acoperit de nori în capitală, după care va fi senin. În țară este posibil să plouă local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, posibil în Muntenia și în Dobrogea, dar vor fi oricum averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. Potrivit site-ului ANM, acum avem la București 20 de grade, sunt 19 la Timișoara, 17 la Craiova și Sibiu, 16 la Cluj-Napoca și 15 grade la Iași. La Chișinău, acum 18 grade, maxima va fi azi în jur de 28.
4: RFI.
1: Suntem la 8:33 în matinalul RFI. Vorbim puțin despre controversele care apar cu câteva săptămâni înainte de începerea anului școlar. Admiterea suplimentară la liceu a stârnit discuții aprinse și declarații în contradictoriu. Directoarea executivă a Fundației World Vision România, Mihaela Nabăr, spune la RFI că elevii din medii dezavantajate nu vor avea aceleași șanse de admitere dacă unele licee vor organiza un examen. Ea critică propunerea ca unele unități de învățământ să poată organiza propriul examen de admitere pentru o parte dintre locuri. Mihaela Nabăr a spus lui Cosmin Rușcior că ar putea să apară probleme de echitate.
5: Aș vrea să menționez faptul că aceasta nu este o noutate. Ne-am atras atenția asupra inechității create de introducerea unui alt examen de evaluare națională, unui alt triaj practic al copiilor, încă din 2022. Ținem minte foarte bine că în legea 198/2023 apare menționat foarte clar că liceele pot să organizeze pentru 50% maxim din locuri un alt examen, o evaluare suplimentară practic prin care să își trieze copiii, iar noi de la acel moment am atras atenția împreună cu alte organizații care lucrează în domeniu și cu profesori. 70% dintre ei ne-au spus clar că va crește inechitatea, pentru că nu toți copiii au șanse egale la pregătire suplimentară, nu toți copiii au acces la consiliere, spre exemplu, astfel încât să intre pregătiți în 2 examene de evaluare, nu toți copiii au acces la resurse educaționale similare. Mai mult de atât, peste 40% dintre elevii pe care i-am întrebat ne-au spus că va crește inechitatea, va fi extrem de descurajant și să nu uităm că această descurajare și inechitate va crește în special în mediul rural, în special în mediile extrem de vulnerabile.
6: Cereți, de fapt, ca introducerea unui examen suplimentar să fie și justificată prin dovezi clare privind beneficiul educațional pentru elevi. Cum ar putea dovedi autoritățile acest lucru?
5: Sunt date în baza cărora Ministerul Educației în acest moment să-și fundamenteze poziția uitându-se clar la capacitatea părinților de a susține un nivel suplimentar de pregătire, la capacitatea copiilor și nu în ultimul rând m-aș uita la valoarea adăugată al unui astfel de examen pentru sistemul educațional.
6: Și cum rezolvi de fapt problema egalității de șanse în cazul de față? Pentru că noi știm bine, cum spuneați mai devreme, că problema e de fapt adânc înrădăcinată și tu trebuie să mergi de fapt la rădăcină, la originea problemei, nu?
5: Așa este, aceste inechități vor fi practic scoase în evidență și măsurate de această evaluare națională. Ele nu apar la vârsta de 14-15 ani când copiii noștri dau evaluarea națională. Inechitatea va crește și gândiți-vă și nu doar între rural și urban, unde știm foarte clar că ai noștri copii, spre exemplu, în rural, pe toți indicatorii, sunt de 4 ori mai dezavantajați față de copiii din mediul urban. Nu au acces la aceleași resurse, nu au acces la același tip de profesori, nu au profesori calificați, doar 8% dintre părinți își permit pregătire suplimentară. Dar imaginați-vă cum va fi chiar și în interiorul unui liceu, care să spunem că își selectează copiii exclusiv din urban, pentru că se va ajunge la un astfel de triaj și la o astfel de selecție, care sunt cei 50% pe care tu i-ai selectat în baza propriei evaluări? Îi formezi altfel, îi pui într-o altă cohortă, adică acest sistem de evaluare suplimentar nu doar că va crește foarte mult decalajul între rural și urban, ci va crește și în cadrul școlilor care își selectează exclusiv copii din urban, pentru că în metodologie nu se vine cu nicio soluție prin care am scădea practic discriminarea în interiorul școlii între cei care sunt selectați printr-un sistem dublu de evaluare și cei care intră cu rezultatele de la evaluarea națională. Deci nu doar că vom crește decalajul rural-urban, nu doar că vom crește inechitățile, ci și în interiorul școlilor sau a colegiilor naționale se vor crea probleme pe care în acest moment metodologia publicată, care face parte din procesul acesta de evaluare, nu le rezolvă, nu venim cu nimic. Eu ca părinte, spre exemplu, dacă mi-aș duce copilul către un astfel de liceu, într-adevăr ar trece prin două sisteme de evaluare, ar fi în același cu un elev care mi-a trecut prin evaluarea națională standardizată. Ce se întâmplă cu cele două categorii de copii în același liceu? Nu se știe ce se întâmplă, nu este o întrebare la care avem răspuns în acest moment. Ca sistem național de educație, ne sabotăm propriul sistem de evaluare națională prin faptul că reintroducem practic o altă evaluare care este la latitudinea liceelor, recunoscând astfel că evaluarea națională pe care o avem în acest moment și care, repet, nu este o formă perfectă de evaluare, foarte multe țări propun scoaterea acestei evaluări, dar chiar și așa, noi practic spunem că această evaluare națională este necesară, dar nu este suficientă pentru acele școli în care se face educație de calitate. Ori educația de calitate ar trebui să fie un drept al tuturor copiilor, nu doar un drept al copiilor care se înscriu la aceste colegii în dublu standard de evaluare cu pregătire adițională și cu resurse adiționale care vin în special dinspre părinți, nu dinspre sistemul public de educație.
1: Mihaela Nabăr este directoarea executivă a Fundației World Vision România.
4: RFI.
1: Rusia trimite intenționat unele drone în Republica Moldova, am văzut și în România și Polonia, declară președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. În opinia ei, riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare. Declarațiile făcute în contextul recentelor incidente legate de drone. Maia Sandu a mai spus că Rusia ar vrea să lovească Ucraina de pe hotarul Republicii Moldova și în același timp ar fi un cap de pod spre Uniunea Europeană. Cu mai multe informații vine acum Valeria Vițu.
7: Președinta Maia Sandu consideră că expulzarea ambasadorului Rusiei, Oleg Ozerov, nu

0: care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul. Aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și într-un caz și în altul ele reprezintă pericol pentru oameni. Singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război.
1: În context, președinta Maia Sandu spune că riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare, iar cele mai importante lucruri care pot fi făcute să ajutăm Ucraina să reușească în acest război.
0: Riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor schimba, riscurile se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare și atunci când resursele economice ale Rusiei vor fi mult mai mici, așa încât Rusia să nu mai poată să producă armament și să ucidă oameni nevinovați. De fiecare dată ne exprimăm dezacordul cu încălcarea de către Federația Rusă a spațiului aerian al Republicii Moldova, dar cele mai importante lucruri care pot fi făcute pentru ca să oprim aceste drone și în Republica Moldova și în Ucraina și peste tot este ca să ajutăm Ucraina și ca Ucraina să reușească în acest război și ca Rusia să nu mai poată lupta mai departe.
1: Președinta Maia Sandu a mai declarat la postul public de radio că Moldova este interesantă pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina. În primul rând pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina de pe hotarul Moldovei și în același timp ar fi un cap de pod spre Uniunea Europeană.
0: Rusia se amestecă peste tot. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru. În același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană. Știu că sunt oameni care spun că au obosit de aceste avertizări. Noi vedem că agresivitatea Rusiei continuă, în primul rând în raport cu Ucraina, dar și în raport cu multe alte țări. Am văzut amestecul în alegerile din Armenia. Vedem că încearcă să testeze securitatea sau capacitatea de apărare și a statelor NATO din regiune. Deci trebuie să fim vigilenți.
1: În același timp, Maia Sandu a subliniat că în prezent nu există un pericol ca armata rusă să se apropie de Odessa, dar și de Republica Moldova.
0: Armata rusă de ani de zile deja e cam tot pe acolo, cu mici modificări înainte sau înapoi, dar între timp, pentru că nu poate avansa pe front, Kremlinul lovește nemilos cu rachete balistice, cu șahed-uri și cu tot felul de alte bombe și arme ucigașe. Lovește în oamenii civili, în oamenii care dorm în casele lor și care muncesc în întreprinderile la care muncesc și prin asta încearcă să îngenuncheze Ucraina. Armata rusă este departe de Odessa, dar e clar că ei nu au renunțat și oricât de dificilă e situația, inclusiv pentru ei economic, pentru că e clar că din cauza războiului Rusia a cheltuit resurse enorme, dar oricum nu renunță la acest plan agresiv de supunerea Ucrainei și după care să meargă mai departe.
1: Trebuie spus că de la începutul lunii august mai multe incidente legate de drone au avut loc în sudul Republicii Moldova, cel mai recent pe 17 august în apropierea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă. O dronă rachetă s-a prăbușit și a explodat. Victime nu au fost înregistrate. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmaza. Acest incident, susține externele, constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor. Astfel de incidente sunt inacceptabile. Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă să producă consecințe directe asupra securității Republicii Moldova. Amintim că pe 14 august, The New York Times a publicat o investigație din care aflăm că Rusia ar fi desfășurat o amplă operațiune pentru destabilizarea Republicii Moldova, influențarea alegerilor și preluarea controlului politic. Astfel, Moldova, fiind a doua țintă după Ucraina, Moscova a plătit preoți ortodoxi, dar și votanți și a înființat tabere de instruire pentru a schimba guvernarea pro-europeană a Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.

0: RFI.
1: Suntem la 9 fără un sfert, este miercuri 19 august, începând de astăzi pe ecrane în Franța, este Fjord, filmul cu care realizatorul român Cristian Mungiu a câștigat anul acesta la Cannes al doilea trofeu Palm d'Or din carieră. Mai exact, 270 de săli de cinema încep să proiecteze pelicula filmată în Norvegia. Rolurile principale sunt interpretate de Renate Reinsfeldt și Sebastian Stan. Ocazie cu care cineastul român a început un adevărat maraton de promovare. După Franța, urmează pe lista destinațiilor Elveția, Norvegia și Statele Unite. La Paris, Cristian Mungiu i-a acordat un interviu colegului nostru Vasile Damian. Interviu în care evocă lunga campanie de promovare care va dura până în martie anul viitor, momentul decernării premiilor Oscar. El vorbește despre relația specială pe care o are cu Franța, dar revine și asupra așteptărilor pe care le are de la public, în particular de la cel francez.
2: În primul rând aștept să vină să vadă filmul. Există, după cum știm, o mare curiozitate în Franța și un mare respect pentru Palme d'Or. Mă bucur foarte mult că am avut șansa asta să mai câștig un Palme d'Or în viață și de asta și sper că multă lume va veni să vadă filmul și că mai târziu aspectul lui polemic, angajat, va face ca acest buș al orei să funcționeze și încetul cu încetul să devină, sper eu, cel mai vizionat film al meu în Franța, pentru că el vorbește despre o problemă care ne polarizează foarte mult astăzi și ne polarizează și în România, dar eu sper că va polariza și în Franța, și în Norvegia, și în Statele Unite, pentru că nu e o problemă românească, cât de puțin. E o problemă societală a noastră de astăzi, la care nu prea avem răspunsuri nici când ne gândim în detaliu despre ea. Acum, în momentul ăsta, în Franța, filmul a început bine la Cannes și a început bine pentru că și-a păstrat aspectul polemic, chestiune care m-a bucurat foarte mult. În primul rând, am reușit cumva să picăm pe un fel de subiect și probabil și sub efectul acestui casting, care a făcut să existe o mare curiozitate pentru film de la Cannes încă înainte ca filmul să fi fost prezentat. Eu acum sper, deși noi suntem acum într-un Paris complet gol, în care toată lumea în sudul Franței și plecată în vacanță, sper că acest buș al orei, această vorbă care acompaniază filmul, să funcționeze suficient de puternic în astea două săptămâni până la sfârșitul august, încât din septembrie, când majoritatea francezilor se întorc din concediu, filmul să atingă multe straturi sociale în Franța și această dezbatere care începe acum alimentată de presă și de articole și de interviuri să continue la un nivel mai larg și în societatea franceză, asta sper.
3: Întreții, înțeleg din ce spui, o relație foarte specială cu Franța. Ai un producător, suntem chiar aici la el acasă, ca să zic așa. Cum te simți mai în siguranță când vezi că ai totuși un om, o societate de producție care te sprijină de câțiva ani deja pe mai multe filme, 3 dacă nu mă înșel, Why Not? Cum pleci în această campanie de promovare? Cum te simți?
2: Am început să lucrăm împreună aproape de 20 de ani, deci am produs singur 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, dar filmul ăla deja a fost vândut de un agent de vânzare francez. Acel agent de vânzare, după ce am luat Palme d'Or cu acel film care am produs singur, mi-a prezentat un producător și un distribuitor. Lucrez cu această echipă franceză de agent de vânzare, producător, distribuitor de aici, de atunci n-am găsit cu cale să o schimb și sigur că încetul cu încetul relația mea cu Franța a devenit mult mai apropiată, mult mai profundă, inclusiv apropierea mea de cultura franceză a devenit prin forța lucrurilor mult mai profundă. Toată cariera mea e legată de Cannes, de Franța, toate filmele mele au avut premiera acolo. Și trebuie să recunoaștem că recunoașterea mea ca cineast vine de aici. Recunoașterea noastră ca nou val al cinematografiei române vine de aici, din această instanță culturală a centrului. Nu vine nici de la Botoșani, nici de la Baia Mare, nici de la București, nici măcar din presa americană. Vine de aici, din Franța, care a reprezentat și reprezintă încă pentru noi centrul culturii europene în raport cu noi, cu România, o țară francofonă. Și după aia, pe plan personal, relația asta a devenit profundă. Până la urmă, copiii mei au crescut în București, în sistemul francez, împărtășind valorile culturii franceze, ceea ce sigur că mă bucură, și cu respect pentru această limbă și această cultură, și atunci îi port și eu acest respect, această stimă, inclusiv străduindu-mă să vorbesc în franceză când fac presă aici, lucru care nu s-a întâmplat pe vremuri, dar consider că e o chestiune de respect. dat fiind cât am primit eu din partea statului și societății franceze și trebuie să zic și a spectatorilor din Franța care sunt printre cei mai numeroși fani ai mei.
3: Apropo de spectator și de presă, că ai evocat presa, ai impresia că a înțeles lumea sau criticul respectiv mesajul tău?
2: N-am prea avut timp să citesc criticile, că uite, zilele astea sunt într-un program atât de intens, încât nu prea... Sunt oameni care citesc pe lângă mine dacă e ceva de știut și îmi spun. Momentan, ce e important, intru în acest maraton foarte, foarte lung de promovare, am un plan în computer, într-un document despre...
3: Un plan ministerial, ca să zic așa, de prim-ministru.
2: Da, nu de prim-ministru, dar am un plan precis de ce urmează, despre ce urmează să fac din acest moment, din 15, 16, 17 august și până în martie anul viitor. Dar apropo că spui de plan ministerial, e și un fel de misiune de reprezentare asta și încerc să explic că, ca să zic colegilor mei din politica externă și din politică din România, că facem toți politică pentru țara aia, măcar culturală, că sunt și eu un reprezentant al acestei țări și mi-ar face mare plăcere dacă m-ar ajuta ca lucrurile să fie mai coerente din punct de vedere politic și cultural acolo, pentru că mi-ar lua povara asta de a trebui să nu vorbesc prea des despre cum arată situația din România și să încerc să o cosmetizez spre bine. Nu-ți vine să-i faci de râs pe-ai tăi în public, cum se zice, dar nici nu pot să fiu mândru față de situația care persistă acasă. Știi că m-am întors după Cannes și mi-am permis să fac o listă de lucruri pe care noi trebuie să le rezolvăm în cultură și în cinema. Bineînțeles că nimeni nu se concentrează pe acele puncte în momentul de față, pentru că există prioritatea mai mare a faptului că nu suntem în stare să avem guvern. Noi nici măcar nu avem un partener de dialog acum. Trăim într-un fel de provizorat, dintre ăsta inclusiv la nivel cultural, dar totuși un provizorat destul de ambigu și mi-aș dori foarte mult ca situația să se limpezească. Eu cred că momentul e acum să încercăm să rezolvăm niște lucruri, acum când există multă simpatie, curiozitate și interes pentru această mare oportunitate pentru cultura română pe care o oferă nu atât al doilea Palm d'Or, că știi că suntem și nu suntem noi prea mari admiratori de Palm d'Or, dar faptul că filmul e calificat la toate categoriile la Oscar, văd că ne-a mișcat foarte mult acasă, în țară. Și cred că acum e momentul să găsim ajutor, inclusiv din mediul privat, dacă vrem să schimbăm niște lucruri în cultură și în cinema și ar fi intolerabil să-l pierdem din cauza de lene sau dezinteres politic. Mai e o problemă pe care încercăm să o rezolvăm. Există atâta competiție politică în România între grupuri diverse, încât primim oferte de ajutor de la fiecare dintre aceste grupuri cu condiția ca să milităm public pentru faptul că ei au rezolvat problema. Ori trebuie să trecem dincolo de genul ăsta de animozități. Trebuie rezolvate problemele, dar nu trebuie să transferăm noi în cultură atitudinea asta de tip îți arăt că tot eu a trebuit să rezolv și tu ai fost un mototol. E destul că nu putem avea un guvern din cauza asta, măcar la chestiuni dintre astea de cultură, să fim mai eficienți, să ne concentrăm pe a rezolva și fără să ne arogăm mari merite. Că meritele ar fi fost dacă s-ar fi rezolvat lucrurile astea fără să trebuiască să intervenim și deja de multă vreme în urmă.
3: Vorbeai de maratonul ăsta de promovare a filmului, deci suntem acum în Franța, vei merge în curând în Norvegia, după care, la începutul septembrie, treci Atlanticul ca să începi promo în Statele Unite în vederea Oscarurilor. Care din aceste două deplasări, deci Norvegia și Statele Unite, te stresează mai mult?
2: Nu mă stresează, trebuie să zic. Mă consider un mare norocos că trăiesc acest moment. Mă consider un mare norocos că fac cinema în general. Cum aș putea să mă plâng că am o viață în care mi se dă cuvântul să povestesc despre ce se întâmplă lângă mine și să trăiesc genul ăsta de viață? Nu mă plâng, sunt conștient că sunt foarte norocos și totodată sunt bucuros de acest moment care nu vine neapărat în viața unui cineast de două ori. Reușesc să mă ridic la un nivel de notorietate care nu are de-a face cu ce faci tu ca cineast. E un context fericit. Mi se întâmplă a doua oară să mi se așteană covorul roșu, să mi se pună microfonul în față în toată lumea, pentru că sunt porterul Palm d'Orului, acest graal al, nu știu, recunoașterii în cinema. Și vreau să profit de acest moment ca să popularizez ideea asta că cinemaul trebuie să rămână divers și care această mică responsabilitate socială de a apela la spiritul tău critic. Mă interesează foarte mult turneul din Norvegia pentru că trebuie să limpezesc, mergând acolo și angajându-mă în discuții, faptul că nu e despre un conflict român-norvegian și nu e o critică a societății norvegiene în particular. E o critică a unui fel extrem de a percepe orice ideologie, inclusiv cea progresistă. După aia, sigur că mă interesează raportul cu Statele Unite, pentru că o bună parte din, iartă-mă în cuvântul nepotrivit, bulibășeala ideologică de astăzi, vine din felul în care au înțeles ei să aplice într-un mod destul de extrem aceste idei de principiu bune de a impune mai multă egalitate și progresism în societate. Dar dacă nu te duce capul să ai și măsura potrivită și aplici mai mult regula decât spiritul ei, s-ar putea, din păcate, să nu fie eficient, să nu provoci modificările sociale cele mai potrivite și uite că te trezești cu o dandana pe care nu mai știi cum să o rezolvi în momentul de față. Vine acum și un moment pe care nu prea l-am pregătit bine, când ceilalți, cum se zice, vor fi majoritari, democratic. Cum gestionăm noi atunci, dacă nu avem niciun plan acum?
1: Regizorul Cristian Mungiu, intervievat la Paris de colegul Vasile Damian. Interviul este mai amplu, vi-l recomand, îl puteți citi și asculta pe pagina noastră de internet rfi.ro.

0: RFI.
1: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții la 9:15, ca de obicei, la invitația lui Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
2: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Întrebarea de bază este dacă banii din PNRR mai pot fi salvați sau nu. România mai are de încasat între 4 și 7 miliarde de euro, dar pentru asta e nevoie de bifarea unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență și nu doar atât, trebuie de asemenea ca proiectele finanțate prin PNRR să fie și recepționate până pe 31 august, iar aici e o problemă, mai exact 4500 de probleme, adică tot atâtea proiecte încă nerecepționate, după cum anunța recent premierul interimar Ilie Bolojan. Unul dintre jaloanele cu semnul întrebării în prezent este legea salarizării bugetarilor. PSD, PNL, USR și UDMR nu se înțeleg asupra formei finale, iar unele sindicate au criticat variantele de până acum. Va fi deblocată legea salarizării sau e deja o cauză pierdută? Apoi, cum rămâne cu formarea unui nou guvern? Cine își va asuma guvernarea și în ce condiții? Nici aici vedem că nu există un acord între partide, iar președintele Nicușor Dan așteaptă ca soluția să vină mai degrabă de la PSD, PNL, USR și UDMR. Invitatul dimineții așadar este prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președinta Curții Constituționale a României afirmă că are o opinie separată în ceea ce privește verdictul judecătorilor CCR în cazul amendamentului Fritz. Simina Tănăsescu precizează că va explica în opinia pe care o va redacta de ce crede că o astfel de prevedere este neconstituțională. Donald Trump suspendă tarifele de 50% asupra mărfurilor din Canada. Statele Unite și Canada au ajuns astfel la un acord, iar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, declară că Moscova a trimite intenționat unele drone în Moldova, dar și în România și Polonia. Președinta Curții Constituționale a României afirmă că are o opinie separată în ceea ce privește verdictul judecătorilor CCR în cazul amendamentului Fritz. Într-un interviu pentru Cotidianul, ea a precizat că va explica în opinia pe care o va redacta de ce crede că o astfel de prevedere este neconstituțională. Nu pot argumenta în sens contrar, a adăugat Tănăsescu. Președinta CCR a precizat că decizia Curții în cazul amendamentului la legea integrității cu efecte asupra mandatului de primar a liderului USR Dominic Fritz urmează să fie adusă la cunoștință prin publicare în Monitorul Oficial, în cazul acesteia existând și una, două, trei opinii separate. Și premierul interimar Ilie Bolojan a avut o reacție după decizia CCR. El spune că hotărârea curții deschide o discuție despre principii, iar legea nu trebuie folosită pentru a lovi un adversar politic în condițiile în care primarul Timișoarei ar putea să își piardă mandatul. Bolojan precizează că nu e în regulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO și adaugă faptul că vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate. Și președintele României a avut o primă reacție la decizia Curții Constituționale. Președintele a depus mai multe sesizări de neconstituționalitate la CCR pe această lege, printre care se numără și așa numitul amendament Fritz. Nicușor Dan susține că argumentele sale au fost solide și că așteaptă motivarea CCR pentru a vedea argumentele care au stat la baza deciziei. Maia Sandu declară că Moscova a trimite intenționat unele drone în Moldova, dar și în România și Polonia. Rusia ar vrea să lovească Ucraina de pe hotarul Republicii Moldova și în același timp ar fi un cap de pod spre Uniunea Europeană, avertizează președinta. Cu detalii vine de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Președinta Maia Sandu consideră că expulzarea ambasadorului Rusiei, Oleg Ozerov, nu ar opri dronele să survoleze ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar notele de protest adresate autorităților ruse, din păcate, nu schimbă politica Moscovei și riscurile pe care le reprezintă Rusia.
3: Sigur că noi putem să trimitem note de protest, putem să trimitem oameni acasă, dar de la asta, din păcate, nu se schimbă politica Rusiei. Eu cred că unele ajung din întâmplare, unele drone și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul. Aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și într-un caz și în altul ele reprezintă pericol pentru oameni. Singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război. Rusia se amestecă peste tot. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina de pe hotarul nostru. În același timp, ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană.
2: Amintim că pe 14 august, The New York Times a publicat o investigație din care aflăm că Rusia ar fi desfășurat o amplă operațiune pentru destabilizarea Republicii Moldova, influențarea alegerilor și preluarea controlului politic, astfel Moldova fiind a doua țintă după Ucraina. Moscova a plătit preoți ortodoxi, dar și votanți și a înființat tabere de instruire pentru a schimba guvernarea pro-europeană a Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Președintele american a anunțat că a suspendat pentru o perioadă de 3 zile aplicarea tarifelor de 50% asupra mărfurilor din Canada, măsuri care ar fi trebuit să intre în vigoare miercuri, precizând că cele două țări au ajuns la un acord, relatează presa internațională. Trump a avut o relație tensionată cu Canada din cauza chestiunilor comerciale a NATO, a unei dispute privind un pod din zona Detroit și a amenințărilor sale de a transforma Canada în cel de-al 51-lea stat al Statelor Unite. Dunărea continuă să scadă, cu centrala de la Cernavodă oprită, România a repornit un grup pe cărbune de la Rovinari. Situația hidrologică pune presiune și pe sistemul energetic național din Ungaria. Deși se fac intervenții de urgență, centrala nucleară de la Apache este la un pas să fie închisă. Cosmin Rușcior ne spune mai multe.
4: Dunărea continuă să aibă debite extrem de scăzute, iar prognoza hidrologică pentru această săptămână arată că situația nu se va îmbunătăți. La intrarea în țară, debitul e de aproximativ 1350 de metri cubi pe secundă și este estimat să scadă în zilele următoare până la aproximativ 1300 de metri cubi. Cu unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă oprite, sistemul energetic are nevoie de capacități suplimentare de producție. În aceste condiții, grupul 4 de la Rovinari a fost repornit pentru a aduce aproape 300 de megawați în sistem, în special la orele de vârf. Pentru repornirea grupului a fost nevoie și de foști angajați care au fost aduși de acasă pentru că ieșiseră la pensie. Potrivit TVR Info, oficialii dau asigurări că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână și analizează soluțiile necesare pentru perioada următoare. România a declarat la începutul lunii august stare de urgență din cauza debitului scăzut al Dunării. În încercarea de a determina o creștere a nivelului fluviului, autoritățile au detonat stânca Pârjoaia și au scufundat 4 barje pe brațul Bala. Deși temporar nivelul apei a crescut ușor, în cele din urmă și reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit. Probleme sunt și la vecinii unguri. În țara vecină, apa este deviată către Dunăre, iar barjele sunt scufundate controlat în încercarea de a crește nivelul extrem de scăzut al apei și de a preveni oprirea penultimei turbine de la centrala nucleară Pax. Zilele de marți și miercuri sunt considerate critice, prognozându-se o scădere a nivelului Dunării cu încă 15 centimetri.
0: Am ascultat pe Cosmin Rușcior. Iată acum datele meteo. Sunt 21 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 29. Momentan cerul este înnorat, dar spre după amiază iese și soarele. Sunt 21 de grade acum și la Timișoara și Craiova, potrivit site-ului ANM. Se înregistrează 18 grade la Cluj-Napoca și 19 la Iași, Sibiu și Chișinău.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața din nou, suntem la 9 și 12 minute. Imediat, invitatul dimineții, eurodeputatul Victor Negrescu, prim vicepreședinte PSD. Dacă aveți întrebări pentru Victor Negrescu, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Invitatul dimineții este, ca de obicei, în direct prin telefon de la 9 și un sfert.
2: RFI.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este prim vicepreședintele PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Vorbim în special despre salvarea banilor din PNRR, despre soarta legii salarizării. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Negrescu, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Planul Național de Redresare și Reziliență a intrat în ultimele două săptămâni. România a încasat până acum din PNRR aproximativ 13 miliarde de euro. Suma rămasă e undeva între 4 și 7 miliarde. Ce șanse ați spune că sunt ca România să atragă și restul de bani?
1: Noi ne dorim ca România să atragă toate resursele disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Chiar dacă trebuie să spunem că prin negocierile care s-au purtat s-au pierdut deja 9 miliarde de euro și vorbim aici practic de resurse care ar fi putut ajuta foarte mult România. Însă, totuși, să ne concentrăm pe cele 7 miliarde de euro restante. De aceea, în Parlamentul României s-au purtat discuții pentru ca legile restante să treacă de votul parlamentarilor. S-au organizat mai multe sesiuni speciale cu scopul de a aproba respectivele legi. Vă reamintesc faptul că la începutul verii, guvernanții constataseră faptul că foarte multe legi nu fuseseră adoptate de către Guvernul României. Eram pe ultima sută de metri și, în consecință, nu exista nici dezbateri reale în jurul proiectelor propuse de către Guvernul României. Parlamentul României a preluat inițiativa și a zice chiar și că Partidul Social Democrat, deși este un partid aflat în opoziție, a preluat inițiativa și a adoptat mai multe legi restante. La începutul verii erau aproximativ 9 legi extrem de dificile care trebuia să treacă de votul Parlamentului. Îi auzam pe guvernați care se plângeau și spuneau că parlamentarii se vor opune respectivelor legi. Iată că majoritatea acelor legi au fost adoptate. Într-adevăr, mai avem în fața noastră un proiect important care urmează să fie discutat, legea salarizării. Așteptăm proiectul pentru a vedea dacă și respectivul proiect de lege poate fi adoptat în așa fel încât România să atragă respectivii bani într-o manieră sustenabilă pentru bugetul de stat și într-o manieră coerentă pentru salarizarea personalului din zona medicală, din zona de educație, pentru că e important să avem legi care sunt coerente, nu doar să atragem acești bani, ci să-i folosim coerent și să ne asigurăm că legile care sunt adoptate nu afectează economia națională și echilibrul social.
0: PSD dă vina pe Ilie Bolojan pentru problemele din PNRR, în timp ce PNL și USR arată cu degetul spre socialdemocrații. Cine ar trebui, de fapt, să-și asume un eventual eșec legat de planul de redresare?
1: În primul rând, eu nu cred că trebuie să mergem în această logică a arătatului cu degetul și a unor atacuri permanente. Dar remarc faptul că în ultimele luni, în loc să abordăm aceste discuții într-o manieră constructivă, guvernanții, reprezentanții PNL și USR în permanență dădeau vina pe PSD pentru restanțele rămase în aplicarea PNRR. Și chiar dacă eu cred că e vorba de o responsabilitate comună, mă uit totuși la cifre. Și observ că din momentul redactării, adoptării PNRR până astăzi, am avut în majoritatea timpului un premier din partea PNL. 65% din timp am avut un premier din partea PNL. De asemenea, dacă este să mă uit la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministerul responsabil de coordonare a implementării PNRR, în 72% din timp am avut un ministru de la PNL sau USR. Deci dacă e să ne uităm la cifre, la perioade de practic de responsabilitate pentru zona de PNR, în majoritatea timpului am avut responsabili politici de dreapta, dar nu este vorba despre asta, este vorba despre soluții și iată că deși suntem un partid de opoziție, Partidul Social Democrat a votat respectivele legi în Parlamentul României, a participat activ la dezbaterea, dar am avut și amendamente în contextul în care anumite legi nu corespundeau cu așteptările noastre sau cu ceea ce credem noi că este nevoie pentru România. Însă am abordat aceste discuții constructiv și eu cred că este crucial pentru guvernanți să nu meargă în această direcție a atacurilor și să concentreze pe implementarea proiectelor în prezent conform datelor prezentate de analiști specializați în domeniu. Mai avem aproximativ 4500 de proiecte nerecepționate mai avem doar 2 săptămâni, în același timp mai sunt 15.000 de proiecte active care sperăm să fie finalizate. Nu e suficient doar să atragem banii, trebuie să-i cheltuim corespunzător. Vor exista analize în această privință. Noi, la nivelul Parlamentului European și eu ca responsabil de raportul privind implementarea mecanismului de redresare și reziliență, am căutat să simplificăm procedurile acestea de recepție, să ajutăm direct România în așa fel încât și proiectele nefinalizate să continue prin alte finanțări europene. Este crucial ca reprezentanții guvernului să profite de aceste oportunități pe care noi le-am creat, tocmai pentru că, așa cum am spus și mai devreme, noi am avut o abordare constructivă, chiar dacă e normal să existe și dezbateri politice și parlamentare în jurul unor proiecte de lege care, din păcate, au venit pe ultima sută de metri.
0: PSD a avut o abordare constructivă, ca să vă citez, totuși cei de la PNL și USR vă acuză fie că ați golit de conținut, fie că ați făcut de-a dreptul inaplicabile unele legi din PNRR prin amendamentele aduse în Parlament. Cum răspundeți?
1: Eu prefer să mă concentrez pe lucrurile concrete și din nou mă uit la ceea ce a prezentat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a spus că legile adoptate de Parlamentul României pot fi acceptate de către Comisia Europeană. Și în consecință, dincolo de declarațiile publice, vedem că practic acele proiecte de lege amendate în Parlamentul României pot fi acceptate de Bruxelles fără niciun fel de problemă. Mă uit, de exemplu, la legislația privind biodiversitatea. Ei au dorit să adopte respectivul proiect de lege într-o manieră care nu corespundea Constituției României. Am atras atenția, proiectul a ajuns în Parlament, a fost adoptat cu amendamente, se merge mai departe. Ni s-a spus la un moment dat că nu putem să venim cu amendamente pe zona aceasta de decarbonizare. Înțeleg că reprezentanții MIPE au negociat și că inclusiv acel amendament merge mai departe. Eu înțeleg că ei se stăduiesc foarte mult să dea vina pe PSD. Totuși avem un premier în funcție de aproximativ 13 luni. Conform legislației în vigoare, premierul României este coordonatorul implementării mecanismului de redresare și reziliență. El coordonează miniștrii, trebuie să-și facă treaba. E foarte grav faptul că au așteptat luna iunie, chiar iulie, pentru a trimite respectivele legi. De exemplu, acum discutăm despre legea salarizării și nimeni nu a văzut proiectul final. Înțeleg că ar fi fost trimis la Comisia Europeană, înțeleg că poate în cursul zilei, spre finalul zilei, o să primim o formă a legii respective. Deci, despre ce este vorba? Este vorba despre întârzieri majore în actul guvernamental, în modul de reglementare, în modul de legiferare, o lipsă de transparență care a fost înălată inclusiv de partenerii sociali și noi suntem chemați PSD în regim de urgență să votăm legile guvernului. Suntem buni atunci când votăm, nu suntem buni atunci când avem amendamente care corespund cu principiile noastre și care, iată, sunt acceptate inclusiv respectivele amendamente de către Comisia Europeană.
0: Vorbeați de legea salarizării, dar să nu uităm totuși că legea salarizării e trecută în PNRR de vreo 4-5 ani, timp în care și PSD și PNL au fost la putere în diferite formule. Ați avut destul timp să faceți și legea, să organizați și dezbateri publice, să ajungeți și la un compromis, atât politic cât și social, cu sindicatele. De ce nu s-a întâmplat asta? De ce ne trezim acum, pe ultima sută de metri, că nu ne-am făcut temele și preferăm, sau preferați de fapt, din nou să dați vina unii pe alții, PSD pe PNL, PNL pe PSD?
1: Eu am spus și mai devreme că Partidul Social Democrat nu fuge de responsabilitate, dar din nou mă uit la cifre. În perioada aceasta de aproximativ 5 ani am avut 3 ani și 7 luni un premier PNL, 4 ani și 11 luni, un ministru din partea PNL și USR pe zona de MIPE, dar avem și noi responsabilitatea noastră, de aceea ne-am implicat activ. Noi am propus un proiect de lege redactat împreună cu experții Băncii Mondiale, care a fost modificat de actualul guvern. Vă reamintesc faptul că actualul guvern a prezentat câteva date, în urmă cu aproximativ o lună și ceva, în care creșteau salariile pentru demnitarii politici și dintr-o dată erau tăieri pentru zona de sănătate și pentru zona de educație. Acele prevederi nu au fost niciodată discutate cu noi. Noi ne-am fi dorit ca această dezbatere să înceapă mai devreme și știm foarte bine că acest proiect de lege, acest jalon a fost împins pe ultima sută de metri. Nu știu de ce, poate aceasta a fost voința reprezentanților din zona guvernamentală de a evita această dezbatere la un nivel înalt și acum se evită dezbaterea, dacă mă întrebați pe mine, pentru că nu vedem o reală discuție în spațiul public. A se vedea faptul că respectivul proiect de lege în continuare este ținut la secret, dar contează și presiunea exercitată de Partidul Social Democrat, pentru că în forma inițială a legii aveam multe carențe, multe probleme și un buget limitat. Dintr-o dată, după presiunea exercitată de Partidul Social Democrat, s-au găsit fonduri suplimentare pentru profesori, pentru medici, pentru zona de personal pe componenta de ordine publică, bani care până acum nu păreau a fi posibili. De asemenea, s-au corectat și anumite inegalități în sistemul de salarizare publică, ceea ce este foarte bine. Așa că este bine să existe această dezbatere și presiunea noastră a ajutat să corectăm anumite probleme. Să vedem cât de mult au fost corectate respectivele probleme. De altfel, Partidul Social Democrat, să știți, nu a ezitat să participe la discuțiile organizate cu privire la acest proiect și inclusiv la discuțiile care au fost organizate de administrația prezidențială. Partidul Social Democrat în tot acest timp, deși suntem un partid de opoziție deja de câteva luni, a participat constructiv la aceste dezbatere, puteam evita dezbatele, puteam să ne opunem din start. Mă uit, de exemplu, în Franța, unde partidele de opoziție au evitat orice discuție cu reprezentanții guvernului, mă uit și în alte state, unde partidele de opoziție nu au fost constructive așa cum am fost noi. Noi suntem buni când votăm, nu suntem buni când avem amendamente. Nu este normal lucrul acesta și vocea noastră contează și de aceea noi căutăm să ameliorăm aceste proiecte de lege, nu doar pentru a le bifa, nu doar pentru a accepta proiecte făcute pe picior pe ultima sută de metri, ci pentru a avea legi bune care aduc și banii din PNRR, dar sunt și aplicabile în mod corespunzător ulterior.
0: Miza, domnule Negrescu, pentru PSD sunt banii din PNRR sau mai degrabă punerea în dificultate a lui Ilie Bolojan și aliaților săi? Să ne amintim de ce spunea Sorin Grindeanu prin luna iulie. Citez: din acest moment ne vom bate pe tot terenul cu hashtag-ii ăștia. Pare că este o pestă care a cuprins România. De aici se poate înțelege că obiectivul principal pentru PSD e de fapt demolarea acestei guvernări.
1: Avem mai multe subiecte. În primul rând, obiectivul nostru este ca România să atragă banii din PNRR și asta am făcut prin votul nostru în ciuda criticilor adresate. În al doilea rând, ne-am dorit legi care pot fi implementate și care sunt adoptate corespunzător. Reamintesc, legislația pe zona de biodiversitate au vrut să o adopte într-o manieră neconstituțională, ilegală și am salvat practic respectivul jalon ieșind în spațiul public și atrăgând atenția asupra acestei probleme. De asemenea, ne dorim legi care pot fi implementate corespunzător și care corespund realităților de pe teren. Vedem problema pe zona de energie, prin amendamentul nostru am adus corecții care permit tocmai ca România să aibă energie în situații de criză. Comisia Europeană, de altfel, a răspuns pozitiv la apelul nostru. De asemenea, în contextul crizei de energie, noi am fost cei care am semnalat că există prevederi legale la nivel european ce pot fi aplicate pentru România. Până să ieșim noi în spațiul public, guvernanții nu au știut ce să facă, i-am salvat, le-am arătat calea. Da, suntem în opoziție în prezent, da, ne luptăm pentru propria noastră viziune guvernamentală, da, nu credem că Ilie Bolojan face o treabă foarte bună, văzând faptul că inclusiv investițiile străine au scăzut cu 80%, văzând faptul că puterea de cumpărare a scăzut dramatic în ultimele luni, ca urmare a modului în care se guvernează. Facem opoziție, dar nu facem opoziție care să afecteze România, căutăm o zonă de echilibru, nu este tocmai simplă, ar fi fost mult mai simplu pentru partid de opoziție să facă precum AUR, de exemplu, doar să critique fără să vină cu soluții. Nu, noi venim și cu soluții, mergem la negocieri, dar spunem foarte clar, acest guvern trebuie să plece acasă.
0: Vă întreabă un ascultător, Tiberiu, vi se par constructive pozițiile domnului Sorin Grindeanu, apropo de ce spunea mai devreme, și de alte ieșiri publice ale liderului PSD, din ce în ce mai agresive sau pe un ton din ce în ce mai vitriolic în ultimele săptămâni?
1: Păi stați puțin. Noi de la ce am pornit? Am pornit de la atacurile venite de la premierul României, Ilie Bolojan, care a spus că suntem șobolani. care a folosit sintagme fasciste la adresa unui partid social-democrat, care știți foarte bine, social-democrații s-au luptat și cu naziștii și comuniștii în istoria lor politică. Plecăm de la un partid USR care a spus că suntem o pestă. Deci haideți să fim foarte atenți la declarațiile făcute anterior. Da, noi trebuie să spunem foarte clar ceea ce noi considerăm a fi necesar să se face în România. Limbajul este unul poate foarte dur în dezbaterea publică din România, dar nu suntem noi cei care am pornit și care am folosit tot felul de comparații care pot fi asociate unor curente extremiste.
0: Am înțeles.
1: Cu siguranță trebuie să abordăm lucrurile constructiv și din nou, prin votul nostru în Parlament, am arătat că suntem constructivi. Adică votul a fost bun. Dintr-o dată nu suntem buni când criticăm și vrem să corectăm greșelile guvernării.
0: Apropo de ce se întâmplă în Parlament, domnule Negrescu, vă deranjează că PSD s-a aliat de multe ori pe față cu formațiunea extremistă AUR în Parlament ca să modifice legile din PNRR? Adică totuși ați avut PSD și AUR o strategie comună la anumite legi, de exemplu chiar la legea ANI, unde cele două formațiuni și-au susținut reciproc amendamentele și pe față, ceea ce îți arată o strategie comună. Cum o justificați în fața partenerilor europeni? E ultimul comentariu, vă rog într-un minut.
1: Eu nu cred că există o strategie comună. De altfel, reprezentanții AUR au votat împreună cu PNL și USR ca prima formă a legii ANI să pice într-o cameră a Parlamentului și au votat deseori împreună tot felul de amendamente. Acestea nu sunt semnalate suficient în spațiul public. Eu mi-aș dori ca partidele pro-europene să fie capabile să lucreze împreună. Mi-aș dori o majoritate guvernamentală pro-europeană care să funcționeze coerent. În același timp, sunt dezbateri în Parlamentul României și, de exemplu, în Parlamentul European, popularii europeni, reprezentanții PNL sau USR votează alături de AUR anumite proiecte de lege, însă mi-aș dori să avem majoritate pro-europeană și să existe o linie de demarcație clară în interesul României, care să evite voturi alături de extremiști.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu.
0: La revedere. Am discutat cu prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.
2: Ascultați, RFI este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor de la judecătoria sectorului 1. Fostul candidat la alegerile prezidențiale are programat un nou termen în care este judecat pentru promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și pentru promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Navele comerciale nu mai intră în porturile din Odessa, situația afectează grav exportul de cereale, susține Clubul Ucrainean de Afaceri Agricole, care estimează că Ucraina pierde lunar între 450 și 500 de milioane de dolari din veniturile din export și ANAF accelerează controlele asupra verilor persoanelor fizice. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 10. La această oră, la București, 21 de grade, termometrele arată 19 la Craiova și la Timișoara. Sunt 17 la Cluj-Napoca și Sibiu și 16 grade la Iași. Maximele zilei astăzi, între 23 și 34 la umbră, cel mai cald va fi în sudul Olteniei, cel mai răcoare în estul Transilvaniei, la București 32, poate chiar 33 de grade.

0: RFI.
1: Ce se întâmplă cu STB este întrebarea după ce Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență depusă de Societatea de Transport București din lipsă de documente, a anunțat ieri primarul Ciprian Ciucu într-un mesaj pe Facebook. Edilul a cerut intrarea în insolvența STB la finalul lunii iulie, precizând că aceasta este decizia corectă pentru a asigura un serviciu public suportabil din punct de vedere bugetar. Mădălina Șerban cu detalii.
2: Tribunalul București a respins marți cererea prin care Societatea de Transport București solicita intrarea în insolvență. Motivul, consemnat de instanță, compania nu ar fi depus toate documentele necesare. Decizia este neașteptată, a scris primarul capitalei Ciprian Ciucu într-o reacție pe Facebook. El spune că reprezentanții STB susțin că dosarul a fost verificat în repetate rânduri și că documentația era completă. Edilul a anunțat că va verifica situația și și-a exprimat speranța că societatea va face apel. Cererea respinsă acum de instanță a fost depusă pe 6 august după mai multe demersuri la nivelul municipalității. Pe 20 iulie, Ciprian Ciucu a cerut, într-o conferință de presă conducerii STB și Consiliului General, să decidă rapid intrarea companiei în insolvență. Primarul avertiza că acumularea unor noi penalități ar putea pune în pericol atât societatea de transport cât și finanțele capitalei.
3: Dacă nu intră în insolvență STB, și nu este decizia mea, dacă nu intră în insolvență STB, nu se va însănătoși. Nu are cum. STB s-a aflat în insolvență de 5 ani, 4, 5, 6 ani. Până acum trebuia de multe ori declarată insolvența. Acesta este adevărul.
2: Declarase Ciprian Ciucu în cadrul conferinței. O zi mai târziu, Consiliul General a aprobat declanșarea procedurii. Primarul General susține că insolvența ar permite restructurarea companiei și protejarea transportului public și a salariilor angajaților. STB a încheiat anul 2025 cu datorii de peste aproximativ 1,72 miliarde de lei. Aproape 1,49 miliarde reprezintă obligații către ANAF, iar circa 402 milioane de lei sunt penalități. Municipalitatea estimează că expunerea totală ar putea ajunge la aproximativ 3 miliarde de lei datorie, dacă sunt luate în calcul litigiile comerciale și celelalte obligații ale societății.
4: Dând de exemplu anul 2025, dacă luăm tot costul transportului în comun și punem toate datele și penalitățile, era undeva egal cu bugetul întregului București, 5,4 miliarde.
2: A precizat primarul Bucureștiului, potrivit TVR Info. Ciprian Ciucu atribuie criza financiară mai multor cauze. Printre acestea, contribuțiile angajaților, care nu ar mai fi fost plătite către ANAF începând din 2020, un management defectuos și lipsa unor măsuri de restructurare. Datoriile fiscale au continuat astfel să producă penalități. Primarul acuză un faliment nedeclarat, mascat în ultimii ani prin subvențiile acordate din bugetul capitalei. În cazul în care societatea nu intră în insolvență, primăria capitalei ar putea ajunge cel târziu pe termen mediu în incapacitate de plată, a adăugat primarul Bucureștiului într-o reacție pe Facebook. Prin urmare, costul transportului public ar deveni tot mai greu de suportat, penalitățile ar continua să crească, iar Bucureștiul nu ar mai avea bani pentru marile proiecte de infrastructură, a avertizat acesta.
1: Mădălina Șerban, mulțumesc pentru informații. Vorbim puțin despre situația din Congo, țară care se confruntă cu cea mai gravă epidemie de Ebola. În 3 luni s-au înregistrat peste 2300 de morți. Este un bilanț deocamdată provizoriu, dar care depășește ultima criză sanitară, cea din perioada 2018-2020. Ebola se transmite prin contactul cu fluidele corporale care provoacă febră hemoragică. Nu există vaccin și niciun tratament eficace pentru actuala tulpină. În ultimii 50 de ani, peste 15.000 de persoane din Africa au murit din cauza bolii, ne spune Mihaela Antoche.
5: Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo este departe de a fi sub control, a avertizat șeful Organizației Mondiale a Sănătății, avertizând în același timp asupra unui risc ridicat de răspândire internațională. Epidemia este cea mai rapidă înregistrată vreodată și omoară o persoană la fiecare 30 de minute, potrivit responsabilului cu activitățile umanitare din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Potrivit France Press, la jumătatea lunii mai, Republica Democrată Congo a declarat cu întârziere epidemia de Ebola în regiunile din nord și est, unde prezența statului este destul de slabă, infrastructura sanitară deficitară, ceea ce explică și explozia de cazuri. Precedenta epidemie de Ebola, considerată și cea mai gravă până la actuala criză sanitară, s-a înregistrat în perioada 2018-2020. Bilanțul a indicat atunci aproape 2300 de decese și peste 3300 de cazuri confirmate, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. De această dată, situația este și mai gravă, de 7 ori mai multe cazuri și de 5 ori mai multe decese, potrivit ultimului bilanț anunțat de autoritățile congoleze, bilanț citat de France Press. Epidemia a cuprins 6 provincii. Autoritățile sanitare cred că numărul de îmbolnăviri este și mai mare, că multe cazuri contact nu au fost identificate la timp și că din cauza sistemului sanitar deficitar, mulți nici nu se prezintă la medic decât atunci când este prea târziu. Fluxul mare de populație este foarte greu de urmărit de autoritățile sanitare. Pe teren, care este cu adevărat situația și de ce apar blocaje? Este încă o chestiune de finanțare, de capacitate de tratament, de detectare a pacienților, precum și de acces în comunitățile vulnerabile. Doctorul Tiula Albert, coordonator pentru sprijin de urgență Ebola pentru Alianța Internațională pentru Acțiune Medicală, spune: există un context de securitate care nu permite nici mobilitatea personalului medical și nici controlul epidemiei. Există o lentoare în ceea ce privește punerea la dispoziție a fondurilor anunțate pentru ca răspunsul să fie mai intens, iar resursele umane sunt insuficiente.
0: Il y a un contexte sécuritaire qui ne permet pas la mobilité de personnel ni le contrôle de l'épidémie. Deux, il y a la lenteur.

0: actuala tulpină.
1: Mihaela Antochie ne vorbește și despre hotărârea la care au ajuns Israelul și Statele Unite, dezarmarea Hamas cu supraveghere militară americană. Iată detaliile.
2: Proiectul acordului de pace dintre Israel și Hamas, plan care să pună capăt războiului din Gaza, prevede printre altele dezarmarea Hamas și retragerea armatei israeliene din fâșie. Facem precizarea că Israelul controlează aproximativ 60% din enclava palestiniană. În acest moment, pare că niciuna dintre părțile aflate în conflict nu vrea să facă pași consistenți pentru trecerea la cea de-a doua etapă a acordului de pace, înțelegere mediată de Qatar, Egipt, Turcia și de Statele Unite. Însă trebuie să remarcăm o premieră, și anume o întâlnire directă, considerată foarte rară, între emisarul american Jared Kushner și membrii Hamas, reuniune în care s-a discutat despre dezarmarea mișcării islamiste și despre măsuri care să poată fi reale și verificabile. Informațiile legate de discuțiile care au avut loc sunt foarte puține și provin din surse anonime consultate de France Press. Statele Unite au refuzat de-a lungul anilor orice discuție directă cu Hamas, organizație considerată teroristă. Benjamin Netanyahu și Jared Kushner, citez, au convenit ca nicio retragere israeliană și nicio reconstrucție în fâșia Gaza să nu înceapă înainte ca Hamas să predea armele, potrivit unui înalt responsabil israelian citat de France Press. De asemenea, s-a mai convenit ca în prima etapă de demilitarizare a fâșiei Gaza, membrii Hamas să predea armele pentru ca acestea să poată fi dezactivate sub supravegherea unui general american, a mai spus înaltul responsabil israelian. De remarcat că din delegația care l-a însoțit pe emisarul american au făcut parte și membrii așa numitului Consiliu pentru Pace, o inițiativă a liderului de la Casa Albă. Printre aceștia se numără și fostul premier al Marii Britanii, Tony Blair. Revenind la Consiliul pentru Pace, proiectul american de armistițiu din luna iulie prevedea ca dezarmarea Hamas să fie supervizată de Comitetul Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza, o structură formată din tehnocrați palestinieni cu rolul de a gestiona enclava palestiniană în timpul perioadei de tranziție. Reamintim că premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins orice propunere și a cerut o dezarmare reală a mișcării Hamas. Tot în iulie, reprezentanții Hamas au anunțat dizolvarea administrațiilor civile și transferarea responsabilităților către Comitetul Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza. Revenind de la emisarul american Jared Kushner, care este și ginerele lui Donald Trump, să mai amintim și întâlnirile cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, precum și cu responsabili din Qatar și Turcia, țări mediatoare în acest conflict. Reuniuni care au avut loc înainte de discuțiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. În final, mai spunem că atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a declanșat ofensiva armatei israeliene în fâșia Gaza. Hamas și Israelul se acuză reciproc de încălcarea încetării focului în enclava palestiniană.
1: RFI. 9:44, aflați că Pablo Picasso ajunge în premieră la Timișoara. 69 de lucrări ale artistului provenite din colecția Musee Picasso din Antibes vor fi expuse din 17 septembrie la Art Encounters. Picasso în vizit va inaugura și noul centru permanent al fundației, iar expoziția propune întâlnirea cu o perioadă mai puțin cunoscută din creația artistului, cea petrecută în sudul Franței. Mai multe informații ne aduce Otilia Ghițescu.
3: Expoziție eveniment în această toamnă la Timișoara. Aproape 70 de lucrări, de la pictură și desen, la gravură și ceramică, vor putea fi văzute în expoziția Picasso în vizit, organizată de Fundația Art Encounters împreună cu Musee Picasso din Antibes. Expoziția se deschide în 17 septembrie și urmărește o perioadă aparte din creația lui Picasso, cea petrecută în sudul Franței. Lucrările provin din colecția muzeului din Antibes, primul muzeu din lume dedicat artistului. Perioada petrecută acolo a însemnat pentru Picasso și ieșirea din anii războiului, dar și descoperirea unor noi forme de expresie. Diana Marincu, directorul artistic al Fundației Art Encounters.
4: A mers la invitația directorului muzeului de atunci, de la Chateau Grimaldi, să lucreze acolo și brusc creația lui a căpătat un avânt și un optimism care într-un fel au redirecționat, să spunem, tot ce acumulase în anii războiului. Contactul cu marea, contactul cu noi medii de expresie, experimentele în tot ce înseamnă ceramică, gravură de

0: diverse feluri. Tot ce a făcut acolo cumva este special și din perspectiva asta. Ulterior, acesta a devenit primul muzeu Picasso din lume. Deci ne-am uitat și la acest aspect. El este un artist care a marcat atât de puternic întreaga evoluție a artei moderne și ulterior a artei contemporane, încât e și greu, oricât de mare expert ai fi, să spui că cunoști întreaga opera lui Picasso. Așa că eu sper că e o expoziție care va aduce publicului și lucruri pe care nu le știe și lucruri despre care se discută mai puțin, poate. Iar mediile acestea de expresie artistică cu care a lucrat el arată și pofta aceasta nestăvilită a lui de a experimenta. Arată, de fapt, o originalitate ieșită din comun și cred că personalitatea lui Picasso este extrem de variată.
1: Expoziția de la Timișoara încearcă astfel să treacă dincolo de imaginea foarte cunoscută a lui Picasso și să arate inclusiv laturi despre care se vorbește mai puțin. Diana Marincu recomandă publicului să urmărească, între altele, legătura artistului cu mitologia prezentă în mai multe dintre lucrările selectate. Dar Picasso în vizit marchează și un moment important pentru Art Encounters, inaugurarea noului centru permanent al fundației. Clădirea în care aceasta funcționa deja parțial a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Spațiul expozițional a fost adus la standardele muzeale necesare pentru a putea găzdui lucrări de patrimoniu, iar de acum întreaga clădire va deveni sediul Art Encounters.
0: În primul rând, spațiul expozițional de la etajul 1, în care ne-am desfășurat activitatea din 2017 până acum, este adus la zi în sensul standardelor muzeale care se cer tocmai pentru a aduce lucrări importante de patrimoniu. În al doilea rând, întreaga casă devine sediul Art Encounters, asta însemnând că și spațiul de jos devine un spațiu cu multiple funcțiuni, unul dintre spațiile cele mai importante pe care le vom inaugura cu o săptămână înainte de expoziția Picasso este spațiul Focus, care va fi axat mai degrabă pe artiști tineri care își doresc să experimenteze ceva, să aibă poate prima expoziție personală și care sub ghidajul nostru își pot dezvolta un proiect.
1: Noul centru va avea pe lângă sălile de expoziție o bibliotecă și o librărie de artă, spații pentru programe educaționale, o cafenea și o grădină urbană. Cu o săptămână înaintea expoziției Picasso va fi deschis Focus Art Encounters, un spațiu destinat în special artiștilor tineri, expozițiilor experimentale, performance-urilor și proiectelor interdisciplinare. Picasso în vizit va putea fi vizitată între 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027. Biletele au fost puse deja în vânzare, iar catalogul expoziției poate fi precomandat. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de glicină, simt că toamna o să vină, nu știu dacă ați observat, ziua s-a cam micșorat. Pam, pam!
3: Ziare.com observă o nuntă cu finalul în instanță. După 3 ani de judecată, mirii au primit 30.000 de euro de despăgubiri, deoarece au rămas fără vin și fără tort. Totul s-a întâmplat la Siena, în Italia, iar firma care se ocupa de organizarea evenimentului a livrat prea puțină mâncare pentru invitați. Vinul s-a terminat în mai puțin de o oră, iar tortul nici n-a mai fost adus, momentul tăierii fiind ratat. Miria a organizat nunta din nou după câteva zile.
4: Ma che cosa porca miseria, cel mai mult ne-a supărat-o că cei de la agenție au spus că dacă nu ne piace, n-avem decât să mai facem ancora una nunta, ca la români, unde nunta ține 3 zile, 3 giornata. Doar că la români, dacă faci ce ne-a făcut nouă agenția, iese cu bătaie senza numero. Fără număr, fără număr, mascalzone.
5: Ce te-aș bate?
3: Site-ul G4media.ro constată că Tokyo și Porto conduc clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru generația Z. Statistica a fost realizată pe 4.000 de tineri cu vârste între 18 și 29 de ani din 150 de orașe. Capitala Japoniei ocupă primul loc datorită scorurilor ridicate obținute la capitolele fericire și viață de noapte.
6: O, dar bine ați venit în frumoasa capitala României, cel mai bun oraș din lume pentru toate generațiile, de la A la Z. La capitolul fericire, ce poate fi mai frumos decât șantierele de peste tot, aerul curat și ecologia, țânțari și multă vegetație. Practic aici o rupeți în fericire. Avem și viață de noapte, sigur că da, cu muzică, manele, motociclete și șaurmerii deschise. Ce artificii? Astea nu sunt artificii, se au niște împușcături din sectorul 5.
7: Lăsați, nu faceți din asta o tragedie.
3: Adevărul ne spune care este planta din bucătărie care poate susține memoria și concentrarea. Este vorba despre rozmarin, cunoscut mai ales pentru aroma oferită preparatelor culinare. Dar studiile arată că are efecte benefice și asupra stării de spirit. Cea mai eficientă modalitate de utilizare este aromaterapia cu ulei esențial de rozmarin.
4: Mămicule, tanti tântica vă pupă! Uite ce să fac, gând la gând cu bucurie, sunt la aromaterapie, de-asta sau cum îi zice, la Sâmburești, inspir niște miros de Cabernet Sauvignon, mamă. Că tanti nu se prea împacă cu rozmarinul, că rămâne printre dinți, în schimb altă plantă mă ajută cu memoria. Pelinul, mămicule, când desfac câte un pelin, îmi aduc aminte de tinerețe, că câte flacoane am inhalat, mamă.
8: Te duci frumoșel la doamna ta, ești un vin fiert și gata.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor de la judecătoria sectorului 1. Fostul candidat la alegerile prezidențiale are programat un nou termen în care judecat pentru promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și pentru promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Navele comerciale nu mai intră în porturile din Odessa, situația afectează grav exportul de cereale, susține Clubul Ucrainean de Afaceri Agricole, care estimează că Ucraina pierde lunar între 450 și 500 de milioane de dolari din veniturile din export. ANAF accelerează controlele pe averile persoanelor fizice, cele mai frecvente categorii de nereguli identificate, vizează fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată. Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor de la judecătoria sectorului 1. Pentru 19 august este programat un nou termen în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale e judecat pentru promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și pentru promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Procesul a trecut definitiv de camera preliminară în luna februarie, după ce Tribunalul București a respins contestația formulată de Călin Georgescu și a stabilit că judecata pe fond poate începe. Georgescu fusese trimis în judecată pe 2 iulie de parchetul general. Potrivit procurorilor, acuzația privind promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe a fost reținută în formă continuată, fiind indicate 5 acte materiale. Judecarea pe fond a fost amânată în luna iunie, iar instanța a stabilit următorul termen pentru 19 august. În 3 aprilie, Tribunalul București a revocat definitiv măsura controlului judiciar în acest dosar. Georgescu a scăpat astfel de restricțiile care îi fusese reimpuse din februarie 2025, inclusiv de interdicția de a părăsi țara. Programul Casa Verde ar putea începe în septembrie. Anul acesta statul acordă până la 15.000 de lei doar pentru instalarea bateriilor de stocare, nu și pentru panouri fotovoltaice. Sunt eligibile persoanele fizice care au în acest moment calitatea de prosumator. Programul va putea fi accesat atât de cei care au apelat în trecut la alte programe ale Administrației Fondului pentru Mediu, precum și de românii care și-au instalat panouri fotovoltaice din bugetul propriu. În 2-3 ani nu vom mai avea probleme în energie ca azi, iar prețul va scădea, spune premierul Ilie Bolojan, care pledează pentru investiții în capacități de stocare, producție de energie pe gaz și nucleară.
2: Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agrem un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice, și în felul acesta, în 2-3 ani de zi, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, dimpotrivă, prețul energiei va scădea.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Ciprian Ciucu contestă măsura controlului judiciar în dosarul în care e acuzat de DNA de luare de mită. Voi face de fiecare dată acest gest și la nivel simbolic, pentru că mă consider nevinovat, spune primarul general al Capitalei.
3: Dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal, mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. Calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Iată acum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală, sunt 22 de grade la această oră, iar maxima ajunge la 29. Avem 23 de grade la Timișoara, sunt 24 la Craiova, 19 grade sunt la Cluj-Napoca, 21 la Iași și 20 la Sibiu și la Chișinău.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Noi critici ale PSD de la adresa cabinetului Bolojan, prim vicepreședintele formațiunii Victor Negrescu, vorbește la RFI despre întârzierile majore din actul de guvernare privind banii din PNRR. Președinta Republicii Moldova declară că Moscova trimite intenționat unele drone în Moldova, dar și în România și Polonia. Rusia ar vrea să folosească Ucraina de pe hotarul Republicii Moldova și în același timp ar fi un cap de pod spre Uniunea Europeană, avertizează președinta Maia Sandu. Elevii din medii dezavantajate nu vor avea aceleași șanse de admitere dacă unele licee vor organiza un examen, o spune la RFI directora executivă a Fundației World Vision România, Mihaela Nabăr. Noi critici ale PSD la adresa cabinetului Bolojan, prim vicepreședintele formațiunii Victor Negrescu vorbește la RFI despre întârzierile majore din actul de guvernare privind banii din PNRR.
2: Eu înțeleg că ei se stăduiesc foarte mult să dea vina pe PSD. Totuși avem un premier în funcție de aproximativ 13 luni. E foarte grav faptul că au așteptat luna iunie, chiar iulie, pentru a trimite respectivele legi. De exemplu, acum discutăm despre legea salarizării și nimeni nu a văzut proiectul final. Se vorba despre întârzieri majore în actul guvernamental, în modul de legiferare. Și noi suntem chemați PSD în regim de urgență să votăm legile guvernului. Suntem buni atunci când votăm, nu suntem buni atunci când avem amendamente care corespund cu principiile noastre și care, iată, sunt acceptate inclusiv respectivele amendamente de către Comisia Europeană.
3: Apropo de ce se întâmplă în Parlament, domnule Negrescu, vă deranjează că PSD s-a aliat cu formațiunea extremistă AUR în Parlament ca să modifice legile din PNRR?
2: Eu nu cred că există o strategie comună. De altfel, reprezentanții AUR au votat împreună cu PNL și USR ca prima formă a legii ANI să pice într-o cameră a Parlamentului și au votat deseori împreună tot felul de amendamente.
0: L-am ascultat pe vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, intervievat de Cosmin Rușcior. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, declară că Moscova trimite intenționat unele drone în Moldova, dar și în România și Polonia. Rusia ar vrea să folovească Ucraina de pe hotarul Republicii Moldova și, în același timp, ar fi un cap de pod spre Uniunea Europeană, avertizează președinta Sandu. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.
4: Președinta Maia Sandu consideră că expulzarea ambasadorului Rusiei, Oleg Ozerov, nu ar opri dronele să survoleze ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar notele de protest adresate autorităților ruse, din păcate, nu schimbă politica Moscovei și riscurile pe care le reprezintă Rusia.
5: Sigur că noi putem să trimitem note de protest, putem să trimitem oameni acasă, dar de la asta, din păcate, nu se schimbă politica Rusiei. Eu cred că unele ajung din întâmplare, unele drone, și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune, am văzut și în România și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul. Aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și într-un caz și în altul ele reprezintă pericol pentru oameni. Singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război. Rusia se amestecă peste tot. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina de pe hotarul nostru. În același timp, ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană.
4: Amintim că pe 14 august, The New York Times a publicat o investigație din care aflăm că Rusia ar fi desfășurat o amplă operațiune pentru destabilizarea Republicii Moldova, influențarea alegerilor și preluarea controlului politic, astfel Moldova fiind a doua țintă după Ucraina. Moscova a plătit preoți ortodoxi, dar și votanți, și a înființat tabere de instruire pentru a schimba guvernarea pro-europeană a Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Veniturile colectate de către ANAF în primele 6 luni au crescut cu circa 9%, cu rezultate bune la TVA, unde avansul a fost de 26%. În domenii precum accizele, sumele aduse la buget au avut o evoluție mai slabă, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. ANAF se uită tot mai atent la veniturile persoanelor fizice și mai ales la banii care nu au fost declarați sau a căror proveniență nu poate fi justificată. Fiscul a început o campanie amplă pentru veniturile care trebuiau declarate prin declarația unică. Sunt luate la rând veniturile din 2021 până în 2024, iar numărul deciziilor de impunere ar putea ajunge la sute de mii pentru fiecare an, arată informațiile obținute de Profit.ro. Elevii din medii dezavantajate nu vor mai avea aceleași șanse de admitere dacă unele licee vor organiza un examen. Iată ce spune la RFI directora executivă a Fundației World Vision România, Mihaela Nabăr, care critică propunerea ca unele unități de învățământ să poată organiza propriul examen de admitere pentru o parte dintre locuri.
6: Aș vrea să menționez faptul că aceasta nu este o noutate. Ne-am atras atenția asupra inechității create de introducerea unui alt examen de evaluare națională, unui alt triaj practic al copiilor, încă din 2022. Ținem minte foarte bine că în legea 198/2023 apare menționat foarte clar că liceele pot să organizeze pentru 50% maxim din locuri un alt examen, o evaluare suplimentară practic prin care să își trieze copiii, iar noi de la acel moment am atras atenția împreună cu alte organizații care lucrează în domeniu și cu profesori. 70% dintre ei ne-au spus clar că va crește inechitatea, pentru că nu toți copiii au șanse egale la pregătire suplimentară, nu toți copiii au acces la consiliere, spre exemplu, astfel încât să intre pregătiți în două examene de evaluare, nu toți copiii au acces la resurse educaționale similare.
0: Am ascultat-o pe directoarea executivă a organizației World Vision România, Mihaela Nabăr. Iată acum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală, sunt 24 de grade la această oră, iar maxima ajunge la 29. Sunt 25 de grade la Timișoara și Craiova, 22 avem la Cluj-Napoca și Chișinău, 20 sunt la Sibiu și 23 la Iași. Rămâneți pe RFI!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
7: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ascultați RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit! Iată titlurile de mâine. Canicula cuprinde majoritatea zonelor. ANM anunță cod galben și cod portocaliu cu temperaturi ce ating 40 de grade la umbră. Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară a fost amânat astăzi pentru că încă nu a fost desemnat un judecător în locul celui desemnat inițial, care s-a transferat la altă instanță. Mihailo Fedorov, ministrul demis al apărării din Ucraina, lansează o propunere controversată și cere organizarea de alegeri în timpul războiului. Donald Trump anunță că a suspendat pentru 3 zile aplicarea tarifelor de 50% asupra mărfurilor din Canada, iar măsurile ar trebui să intre în vigoare de azi. Începem cu o informație de ultimă oră. Un incendiu puternic a izbucnit în zona Mihai Bravu din Ploiești, la un depozit situat vis-a-vis de poarta 3 a rafineriei Petrotel Lukoil. Potrivit informațiilor disponibile, în acest moment focul se manifestă în incinta depozitului pe circa 1000 de metri pătrați, iar mai multe autospeciale de pompieri intervin la această oră. Flăcările sunt însoțite de degajări mari de fum, iar norul negru este vizibil de la câțiva kilometri distanță. Locuitorii din zona au primit mesaj RoAlert. Procesul de la judecătoria sectorului 1 în care Călin Georgescu e judecat pentru propagandă legionară a fost amânat astăzi pentru că nu a fost desemnat un judecător în locul celui desemnat inițial, care s-a transferat la altă instanță, anunță surse judiciare citate de news.ro. Pe 19 august era programat un nou termen în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale e judecat pentru promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și pentru promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Procesul a trecut definitiv de camera preliminară în februarie, după ce Tribunalul București a respins contestația formulată de Georgescu și a stabilit că judecata pe fond poate începe. Georgescu fusese trimis în judecată de parchetul general, iar potrivit procurorilor, acuzația privind promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe a fost reținută în formă continuată, fiind indicate 5 acte materiale. Judecarea pe fond a fost amânată deja în iunie, iar instanța stabilise termenul pentru astăzi. Mihailo Fedorov, fostul ministru demis al apărării din Ucraina, lansează o propunere controversată. El vrea organizarea de alegeri în timpul războiului. Într-o aparentă provocare deschisă la adresa președintelui Zelenski, Fedorov a afirmat că Ucraina se confruntă cu o criză sistemică a guvernanței. Anca Năstase are detalii.
2: Fostul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, demis recent și devenit o figură foarte populară, a provocat o undă de șoc marți seară cerând organizarea de alegeri în timpul războiului și afirmând că țara se confruntă cu o criză de guvernare. Vorbim de cea mai importantă contestare internă a președintelui Volodymyr Zelenski din 2022, relatează Reuters preluat de news.ro. Apelul lui Fedorov, transmis într-un discurs video postat pe YouTube, este prima cerere de acest fel formulată de o personalitate politică ucraineană importantă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei. Asta în condițiile în care legislația din Ucraina interzice organizarea de alegeri în timp de război. Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost un aliat al lui Zelenski până la demiterea sa neașteptată din funcția de ministru al apărării luna trecută, la doar 6 luni după ce fusese numit și după ce promisese reforme radicale. Demiterea lui a scos oamenii în stradă care au protestat zile în șir și au cerut repunerea în funcție. Fără a da nume, fostul ministru al apărării a criticat corupția oficialilor, despre care a spus că afectează efortul de război al Ucrainei. Biroul lui Zelenski nu a făcut niciun comentariu cu privire la declarația lui Fedorov.
0: Mulțumim, Anca Năstase. Donald Trump anunță că a suspendat pentru 3 zile aplicarea tarifelor de 50% asupra mărfurilor din Canada. E vorba de măsuri ce ar fi trebuit să intre în vigoare chiar azi. El a precizat că cele două țări au ajuns la un acord, notează presa internațională. Am suspendat tarifele împotriva Canadei, care urmau să intre în vigoare miercuri dimineață, pentru 3 zile, având în vedere că cele două țări, sub rezerva finalizării documentelor, au ajuns la un acord, a declarat Trump într-o postare pe rețeaua sa Truth Social. Vă amintesc, luni, premierul canadian Mark Carney l-a spus jurnaliștilor că Statele Unite și Canada negociază și e vorba de negocieri intense și delicate, dar nu a oferit alte detalii. Acum datele meteo. Valul de căldură cuprinde majoritatea regiunilor, iar de mâine ANM anunță cod galben și cod portocaliu cu maxime ce ating 39 de grade, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. În București, până luni, temperaturile continuă să crească, maximele se apropie de 40 de grade, acum sunt 24 de grade afară. Avem 18 grade la Sibiu, 20 de grade sunt la Iași și Cluj-Napoca, 24 de grade sunt la Craiova, 25 la Timișoara, 20 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 12 și 5 minute, rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații la ora 13.

0: ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ascultați, RFI, a fost ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Noi critici ale PSD la adresa cabinetului Bolojan, prin vicepreședintele formațiunii Victor Negrescu, vorbește la RFI despre întârzierile majore din actul de guvernare privind banii din PNRR. Șoferii din România plătesc mai mult atunci când alimentează cu carburanți decât cei din Bulgaria și Ungaria, după ce noile scumpiri au recuperat treptat o parte din ieftinirea produsă de reducerea accizei. O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc mâine la Cotroceni, anunță surse citate de News.ro. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat că proiectul de lege nu a ajuns în Parlament în condițiile în care termenul pentru adoptare este sfârșitul lunii august, fiind jalon în PNRR. Acum sunt 24 de grade în capitală. Noi critici ale PSD la adresa cabinetului Bolojan, prin vicepreședintele formațiunii Victor Negrescu, vorbește la RFI despre întârzierile majore din actul de guvernare privind banii din PNRR.
2: Eu înțeleg că ei se stăduiesc foarte mult să dea vina pe PSD. Totuși avem un premier în funcție de aproximativ 13 luni. E foarte grav faptul că au așteptat luna iunie, chiar iulie, pentru a trimite respectivele legi. De exemplu, acum discutăm despre legea salarizării și nimeni nu a văzut proiectul final. Se vorba despre întârzieri majore în actul guvernamental, în modul de legiferare. Și noi suntem chemați PSD în regim de urgență să votăm legile guvernului. Suntem buni atunci când votăm, nu suntem buni atunci când avem amendamente care corespund cu principiile noastre și care, iată, sunt acceptate inclusiv respectivele amendamente de către Comisia Europeană.
3: Apropo de ce se întâmplă în Parlament, domnule Negrescu, vă deranjează că PSD s-a aliat cu formațiunea extremistă AUR în Parlament ca să modifice legile din PNRR?
2: Eu nu cred că există o strategie comună. De altfel, reprezentanții AUR au votat împreună cu PNL și USR ca prima formă a legii anii să pice într-o cameră a Parlamentului și au votat deseori împreună tot felul de amendamente.
0: Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, intervievat de Cosmin Ruscior. O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc mâine. La Palatul Cotroceni au precizat surse pentru News.ro. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că proiectul de lege nu a ajuns în Parlament în condițiile în care termenul pentru adoptarea acestuia este sfârșitul lunii august, fiind jalon în PNRR. Anca Năstase știe mai multe.
4: Noua rundă de discuții va avea loc după ce negocierile din ultimele săptămâni nu au dus la o formă finală a proiectului. Partidele nu se înțeleg, dar prevederile nemulțumesc și sindicatele. Reforma salarizării este jalon în PNRR, termenul avut în vedere fiind sfârșitul lunii august, iar de îndeplinirea lui sunt legate aproximativ 770 de milioane de euro. Proiectul amânat aproape 4 ani a însemnat mereu calcule în sus în ce privește plafonul de cheltuieli, sume care nu e deloc clar cum vor fi acoperite. În forma actuală, învelopa salarială ar fi de 12 miliarde de lei. Suma este mai mare cu 4 miliarde decât prima variantă a proiectului de lege. Iar lucrurile sunt și mai complicate pentru că legea rămâne moștenirea unui guvern care deocamdată nu a fost format, dar care va fi obligat să găsească un echilibru între promisiunile lansate și menținerea țintei de reducere a deficitului sub 3%. Angajament asumat în fața Comisiei Europene. Una dintre problemele care au complicat negocierile este modul în care noua grilă va modifica veniturile diferitelor categorii de bugetari, în special în educație și sănătate. PSD deja a avertizat că nu va susține o variantă care ar duce la scăderi de venituri în aceste domenii, în timp ce consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat că șeful statului nu va promulga o lege care ar reduce salariile medicilor sau ale profesorilor. Adoptarea legii ar putea avea loc într-o sesiune extraordinară săptămâna viitoare.
0: Anca Năstase, mulțumim. Șoferii din România plătesc mai mult când alimentează cu carburanți decât cei din Bulgaria și Ungaria. Asta după ce noile scumpiri au recuperat treptat o parte din ieftinirea produsă de reducerea accizei. Motorina costă acum 10 lei și 20 de bani pe litru, iar un plin de 50 de litri costă 510 lei. La câțiva kilometri de graniță, în Bulgaria, același carburant poate fi cumpărat cu 9,65 lei pe litru, notează Digi24. Prețul motorinei s-a modificat de 7 ori de la începutul lunii, deși a intrat în vigoare acciza dinamică, iar adaosul comercial a fost limitat la media practicată anul trecut. Iranul a avertizat statele din Golf că va considera orice asistență acordată armatei americane drept o participare pentru operațiunile militare ale Washingtonului împotriva sa, a declarat șeful forțelor armate iraniene, după cum notează AFP. Pare improbabil ca un număr atât de mare de aeronave militare, inclusiv avioane de realimentare, să se afle în baze regionale fără știrea țărilor gazdă, a declarat generalul iranian. Statele din Golful Persic, care au emis diverse declarații în care afirmă că nu vor autoriza Statele Unite să le folosească teritoriul împotriva Iranului, trebuie să știe că suntem la curent cu acest lucru, a subliniat oficialul iranian. Avertismentul vine în contextul în care portavionul USS George Washington este desfășurat în Orientul Mijlociu pentru a înlocui USS Abraham Lincoln. Războiul din Orientul Mijlociu a fost declanșat pe 28 februarie de o campanie de bombardamente israeliano-americane împotriva Iranului, care a ripostat cu atacuri împotriva statelor din Golf aliate cu Washingtonul, amintește AFP. Iată și datele meteo. Canicula cuprinde majoritatea zonelor. De mâine, iar ANM anunță cod galben și cod portocaliu cu maxime ce ating 39 de grade, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. În București, până luni, temperaturile continuă să crească, iar maximele se apropie de 40 de grade la umbră. Acum, potrivit ANM, în capitală sunt 24 de grade. Avem 18 grade la Sibiu, 21 la Cluj-Napoca, 24 de grade sunt la Iași, 26 la Craiova și Timișoara, 24 de grade acum la Chișinău.
5: Cronica lui Vitalie.
0: Republica Moldova trece, ca și alte state europene, printr-o criză energetică din cauza secetei și a scăderii producției. Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să economisească energia. Opoziția este nemulțumită că Republica Moldova nu revine la achizițiile de energie electrică de la centrala din Transnistria, controlată de Moscova. Ne explică situația chiar acum Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
6: Republica Moldova are probleme în a-și achiziționa curent electric, în special seara, când este vârf de consum. Președinta Maia Sandu i-a rugat pe cetățenii moldoveni să consume mai puțin, la fel și premierul Vasile Tofan. Ministrul Energiei le mulțumea pe 5 august cetățenilor moldoveni care au redus consumul de energie în orele de vârf. Dorin Junghietu recunoștea totuși că, din cauza temperaturilor ridicate, consumul de energie electrică a crescut pe tot parcursul zilei. Citez, canicula continuă să pună o presiune enormă pe întreg sistemul energetic regional, spune acesta. Între timp, opoziția de la Chișinău a venit cu o solicitare care ar rezolva criza energetică a Republicii Moldova. Cere guvernului să cumpere energie electrică din regiunea transnistreană, ca pe vremuri când statul era dependent energetic de Rusia. Foștii președinți Igor Dodon și Vladimir Voronin, foștii premier Vasile Tarlev, Vladimir Filat, Ion Chicu și alți politicieni moldoveni au criticat guvernul, susținând că acesta cumpără la suprapreț gazul rusesc de la intermediarii europeni. Politicienii din opoziție au cerut autorităților să reia cât mai curând negocierile privind livrările de gaze cu Rusia, iar energia electrică să fie cumpărată de la centrala din Cuciurgan de peste Nistru. În lipsa resurselor energetice la prețuri accesibile, țara alunecă tot mai mult într-o criză economică, i-a citat pe acești politicieni agenția oficială TASS de la Moscova. Jurnaliștii ruși spun că în Republica Moldova, trecerea la livrările de gaze și energie electrică din UE a provocat o creștere a prețurilor, am încheiat citatul. Faptul că gazul rusesc nu mai ajunge în Republica Moldova se datorează refuzului Chișinăului de a soluționa problema, spune TASS, care reamintește că Gazprom a găsit o soluție să ducă gazul rusesc în Transnistria printr-o companie maghiară. Ministrul Energiei a explicat de ce Republica Moldova nu cumpără curent electric din Transnistria. În primul rând, centrala are gaz pentru a produce energie doar pentru regiunea separatistă. Desigur, poate fi trecută pe cărbune, dar acesta trebuie adus din Donbass, lucru imposibil din cauza războiului. Achiziția cărbunelui din altă parte este deosebit de ineficientă. În plus, energia de la Cuciurgan e scumpă. Ministrul a făcut un calcul care arată că pe piața liberă curentul a fost cumpărat de guvern la aproape jumătate din preț, spune Junghietu. Acesta amintește că, înainte de invazia în Ucraina, centrala termică din Cuciurgan, localitate din regiunea separatistă, nu plătea pentru gazul rusesc și de asta producea mai ieftin. Datoria pentru gaze se acumula însă în contul Chișinăului. De asemenea, nu poate achiziționa energie energie electrică din Cuciurgan pentru că această centrală este controlată de o companie energetică din Rusia. Firma rusească a fost sancționată de Uniunea Europeană, spune Junghietu. Oficialul susține că Republica Moldova își construiește independența energetică și nu vrea să revină la dependența energetică față de Rusia. Dar asigurări că Republica Moldova nu refuză energie pe motive ideologice, vrea doar să aibă, citez, suficiente alternative încât să putem alege de fiecare dată soluția cea mai sigură și mai avantajoasă. Am încheiat citatul.
5: Cronica lui Vitalie. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
7: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, de 8,2% în iulie, chiar dacă rata a scăzut de la 9,2% în luna anterioară, arată datele publicate azi de Eurostat. Metroul din București se va opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu va plăti compensația. Avertismentul a fost făcut de unitatea Sindicatul Liber din metrou. Ministrul demis al apărării din Ucraina lansează o propunere controversată. El cere organizarea de alegeri în timpul războiului. Acum avem 25 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, de 8,2% în iulie, chiar dacă rata a scăzut de la 9,2% în luna precedentă, arată datele publicate astăzi de Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, inflația a urcat ușor la 3%, de la 2,9% în iunie. Următoarele cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania, vorbim de 5,4%, și în Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală, de doar 0,3%, urmată de Cehia cu 1,3% și Danemarca și Ungaria cu câte 1,6%. Metroul se va opri în septembrie dacă Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu va plăti compensația, avertizează unitatea Sindicatul Liber din metrou USLM într-un comunicat citat de Agerpres. USLM subliniază că datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că Ministerul Transporturilor nu plătește compensația la timp și numai în 2026 aceasta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport. Ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii, Radu Miruță, a scris pe Facebook că Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturi în ultimele 3 luni, primind o notificare în acest sens. La rândul lor, reprezentanții Metrorex spun într-un comunicat că zilnic sunt făcute plăți către furnizorul de energie hidroelectrică în vederea reducerii progresive a obligațiilor de plată restante și a stingerii acestora. Foametea provocată de regimul totalitar sovietic în 1946 și 1947 urmează să fie recunoscută oficial în Republica Moldova drept crimă împotriva umanității. Un aviz al proiectului de lege a fost aprobat de guvernul de la Chișinău. Corespondenta RFI, Valeria Vițu, ne spune mai multe.
2: Pentru păstrarea memoriei celor care au avut de suferit în 1946-1947, proiectul prevede crearea unor muzee, monumente și memoriale. De asemenea, este analizată posibilitatea introducerii unor sancțiuni pentru negarea sau denaturarea publică a acestei tragedii. Proiectul mai prevede facilitarea accesului cercetătorilor la documente din perioada foametei. Documentele relevante ar urma să fie identificate, scanate și puse la dispoziție în format electronic, fără ca originalele să fie mutate din arhivele în care sunt păstrate. Potrivit ministrului culturii Dan Suruceanu, foametea din 1946-47 a afectat peste 100.000 de familii, iar despre această tragedie s-a vorbit prea puțin de-a lungul mai multor decenii. Este important, spune ministru, să cunoaștem ce s-a întâmplat și să păstrăm memoria celor care au avut de suferit. În Republica Moldova, în cea de-a treia sâmbătă a lunii aprilie, este marcată ziua comemorării victimelor foametei organizate de regimul stalinist, una dintre cele mai dureroase tragedii din istoria țării. Potrivit Agenției Naționale a Arhivelor, în anii 1946-47, în medie, satele din Moldova au pierdut circa 10% din populație. Cel mai grav a fost afectat sudul Republicii. Unele localități găgăuze au pierdut până la jumătate din locuitori. Datele referitoare la amploarea acestei tragedii umane au fost secretizate. Pe 7 aprilie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a votat instituirea zilei comemorării victimelor foametei organizate, contribuind astfel la recunoașterea adevărului istoric, lucru important, spun autoritățile, prin restabilirea memoriei colective. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Mihailo Fedorov, ministrul demis al apărării din Ucraina, lansează o propunere controversată. El cere organizarea de alegeri în timpul războiului. Într-o aparentă provocare deschisă la adresa președintelui Zelenski, Fedorov a afirmat că Ucraina se confruntă cu o criză sistemică a guvernanței. Anca Năstase ne spune mai multe.
3: Fostul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, demis recent și devenit o figură foarte populară, a provocat o undă de șoc marți seară cerând organizarea de alegeri în timpul războiului și afirmând că țara se confruntă cu o criză de guvernare. Vorbim de cea mai importantă contestare internă a președintelui Volodymyr Zelensky din 2022, relatează Reuters preluat de news.ro. Apelul lui Fedorov, transmis într-un discurs video postat pe YouTube, este prima cerere de acest fel formulată de o personalitate politică ucraineană importantă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei. Asta în condițiile în care legislația din Ucraina interzice organizarea de alegeri în timp de război. Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost un aliat al lui Zelensky până la demiterea sa neașteptată din funcția de ministru al apărării luna trecută, la doar 6 luni după ce fusese numit și după ce promisese reforme radicale. Demiterea lui a scos oamenii în stradă care au protestat zile în șir și au cerut repunerea în funcție. Fără a da nume, fostul ministru al apărării a criticat corupția oficialilor, despre care a spus că afectează efortul de război al Ucrainei. Biroul lui Zelensky nu a făcut niciun comentariu cu privire la declarația lui Fedorov.
0: Anca Anastase încheie jurnalul acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 25 de grade la această oră în capitală, 21 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 26 de grade sunt la Iași, 28 de grade la Craiova și Timișoara, 24 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 14, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de miercuri, 19 august. O zi bună să fie! Primele informații pe scurt, Estonia suspectează un sabotaj rusesc în cazul unui incendiu izbucnit la o companie din industria de apărare. Ședința Comitetului Politic al USR astăzi pentru reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcția de președinte și tot pe scurt, un val de căldură se va extinde, se va intensifica în cea mai mare parte a țării până luni, transmit specialiștii de la ANM, temperaturile orei peste doar câteva minute.

0: Administrația Națională de Meteorologie transmite că de joi de la ora 10 dimineața până luni la aceeași oră un val de căldură se va extinde și intensifica în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, în general între 34 și 39 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală pe arii extinse va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. De joi de la ora 10 intră în vigoare cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală valabil până vineri la ora 10 dimineața, zonele vizate Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Pragul critic va fi depășit de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, minime de 20-26 de grade. Tot de joi intră în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală valabil în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei. Temperaturile maxime vor fi între 34 și 37 de grade. Pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic. În ceea ce privește temperaturile de la această oră, sunt 26 de grade acum la București, 29 la Craiova și la Timișoara, 23 de grade la Sibiu, 24 de grade la Cluj-Napoca, 27 de grade la Iași, 26 la Chișinău.
1: RFI.

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, noi critici ale PSD la adresa cabinetului Bolojan prin vicepreședintele formațiunii Victor Negrescu vorbește la RFI despre întârzierile majore din actul de guvernare privind banii din PNRR. Modificarea modului în care se face admiterea la liceu ar putea fi amânată cu 4 ani. Așa prevede un proiect de lege propus de deputata PNL Raluca Turcan în contextul controverselor din ultimele zile. Președintele Asociației Educer Ștefan Blaston, fost director de liceu, comentează subiectul la RFI. Franța a legalizat dreptul la moarte asistată. Legea a fost promulgată de președintele Macron și publicată în Monitorul Oficial. Actul stabilește că anumiți pacienți aflați în stadii terminale să-și poată încheia viața în condiții strict reglementate. Acum sunt 26 de grade în capitală. Incendiul care a izbucnit azi la depozitul aflat în apropierea rafinăriei Lukoil din Ploiești a fost lichidat, iar 3 persoane care au suferit atacuri de panică au primit asistență medicală. Incendiul s-a desfășurat pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați, fiind afectate 3 autoturisme și un autotren. Fumul se putea vedea de la câțiva kilometri distanță, iar autoritățile au emis mesaj de avertizare prin RoAlert. Noi critici ale PSD la adresa cabinetului Bolojan prin vicepreședintele formațiunii Victor Negrescu vorbește la RFI despre întârzierile majore din actul de guvernare privind banii din PNRR.
2: Eu înțeleg că ei se stăduiesc foarte mult să dea vina pe PSD. Totuși avem un premier în funcție de aproximativ 13 luni. E foarte grav faptul că au așteptat luna iunie, chiar iulie, pentru a trimite respectivele legi. De exemplu, acum discutăm despre legea salarizării și nimeni nu a văzut proiectul final. Se vorba despre întârzieri majore în actul guvernamental, în modul de legiferare. Și noi suntem chemați PSD în regim de urgență să votăm legile guvernului. Suntem buni atunci când votăm, nu suntem buni atunci când avem amendamente care corespund cu principiile noastre și care, iată, sunt acceptate inclusiv respectivele amendamente de către Comisia Europeană.
3: Apropo de ce se întâmplă în Parlament, domnule Negrescu, vă deranjează că PSD s-a aliat cu formațiunea extremistă AUR în Parlament ca să modifice legile din PNRR?
2: Eu nu cred că există o strategie comună. De altfel, reprezentanții AUR au votat împreună cu PNL și USR ca prima formă a legii anii să pice într-o cameră a Parlamentului și au votat deseori împreună tot felul de amendamente.
0: Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu, intervievat de Cosmin Ruscior. Modificarea modului în care se face admiterea la liceu ar putea fi amânată cu 4 ani, așa prevede un proiect de lege propus de deputata PNL Raluca Turcan în contextul controverselor din ultimele zile. Liceele ar putea organiza de anul viitor un examen de admitere pentru 50% dintre locuri, idee care a provocat dispute aprinse în spațiul public. Președintele Asociației Educer Ștefan Blaston, fost director de liceu, spune la RFI că propunerea nu trebuie respinsă din start, dar trebuie pusă în aplicare cu multă atenție.
4: Da, reacțiile publice sunt predominant negative, mergând pe ideea că o altă latură a industriei meditațiilor se dezvoltă de acum înainte, câștigă bani mulți profesorii și mai grav e că lași pe mâna liceelor admiterea la ei fără supraveghere și fără control, pentru că evaluarea națională de bine de rău e supravegheată video și corectarea lucrurilor se face în alt județ și, mă rog, există o siguranță mai mare că notele reflectă realitatea. Dar eu sunt avocatul diavolului aici și vreau să spun că este și o parte pozitivă în toată această propunere. Puteți să încep cu un exemplu pe care l-am trăit eu acum mulți ani în urmă. Am cunoscut un elev, avea 10 la matematică, era olimpic și la evaluarea națională a luat la română 7. Media obținută cu 10 la matematică și 7 la română nu i-a permis să ajungă la un liceu de top la mate informatică. A ajuns, nu știu, la un liceu tehnologic și s-a pierdut. N-avea bani de meditație și tot talentul lui la matematică s-a pierdut.
0: Președintele Asociației Educer, Ștefan Blaston. Franța a legalizat dreptul la moarte asistată. Legea a fost promulgată de președintele Macron și publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ stabilește că anumiți pacienți aflați în stadii terminale să-și poată încheia viața în condiții strict reglementate. Anca Năstase cu detalii.
5: Persoana trebuie să fie majoră, cetățean francez sau rezident pe termen lung în Franța și să sufere de o boală gravă și incurabilă aflată într-un stadiu terminal sau într-un stadiu avansat. Pacientul trebuie de asemenea să fie capabil să-și exprime o decizie informată până în momentul procedurii. Pe de altă parte, poate renunța în orice moment la decizia luată. Situațiile vor fi evaluate de un medic și mai mulți profesioniști din domeniul sănătății. Pentru că au fost formulate contestații, textul legii a fost analizat și de Consiliul Constituțional, care a stabilit că nicio prevedere nu încalcă legea fundamentală. Președintele francez a salutat decizia și a afirmat că aceasta marchează încheierea unei dezbateri democratice exemplare. Legea a stârnit însă tensiuni în societate și reacții critice, unele chiar din partea personalului medical sau bisericii. Prin promulgarea acestei legi, Franța se alătură unui grup restrâns de state care recunosc dreptul la moarte asistată: Belgia, Olanda, Elveția, Canada și Uruguay.
0: Asta se încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade acum în capitală, 23 de grade sunt la Sibiu, 24 la Cluj-Napoca, 27 de grade sunt la Iași, 29 de grade avem la Craiova și Timișoara, 27 de grade sunt la Chișinău. Este 15 și 6 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: RFI

0: 15:23, RFI 360 din sport, o întâmplare inedită. Dinamo City, club cu sediul în Tirana, și-a asigurat săptămâna trecută locul în barajele Conference League, învingând echipa letonă Auda. Știți de Auda. Un motiv de bucurie nebună pentru Ardian Bardi, președintele clubului albanez, care a venit în vestiar și a aruncat o pungă de plastic plină cu bancnote după meci în fața jucătorilor. Acesta a intrat pe hol cu brațele desfăcute, țipând cu partea de sus a cămășii negre descăiată, urmat de o mică delegație, patronul ținea în mână un smartphone, iar în cealaltă o pungă de plastic neagră compactă. După ce a trecut pe lângă dușuri, președintele clubului Dinamo City a dat buzna în vestiar, în aplauzele jucătorilor săi. Plin de bucurie, conducătorul albanez în vârstă de 55 de ani a sfâșiat punga de plastic, a scos din ea teancuri de bagnote pe care le-a aruncat pe podea în timp ce striga. Unii jucători iau din banii, flutur, apoi sar în sus de bucurie, încep să cânte cu voce tare. Complet dezlănțuit, președintele clubului din Tirana îi îmbrățișează pe câțiva dintre jucătorii săi înainte de a ține un discurs aprins cu pumnii strânși. Scena a devenit virală pe rețelele sociale, a avut loc joia trecută la un stadion de 15.000 de locuri situat în capitala Albaniei, bastionul echipei Dinamo City. Clubul din Tirana și-a asigurat locul în barajele Conference League după ce a învins-o pe Auda, după ce a pierdut cu 0-1 în Letonia în meciul tur. Echipa s-a impus acasă cu 4-0, ea va înfrunta echipa Pafos pentru a încerca să se califice în faza grupelor din Conference League. Meciul tur se va disputa joi în Albania, returul este programat în Cipru pe 27 august.
1: RFI. Je veux danser la polka.

0: Pablo Picasso ajunge în premieră la Timișoara. 69 de lucrări ale artistului provenite din colecția Muse Picasso vor fi expuse din 17 septembrie la Art Encounters. Expoziția propune întâlnirea cu o perioadă mai puțin cunoscută din creația lui Picasso, cea petrecută în sudul Franței.
1: Expoziție eveniment în această toamnă la Timișoara. Aproape 70 de lucrări, de la pictură și desen la gravură și ceramică, vor putea fi văzute în expoziția Picasso în vizit, organizată de Fundația Art Encounters împreună cu Muzeul Picasso din Antibes. Expoziția se deschide în 17 septembrie și urmărește o perioadă aparte din creația lui Picasso, cea petrecută în sudul Franței. Lucrările provin din colecția muzeului din Antibes, primul muzeu din lume dedicat artistului. Perioada petrecută acolo a însemnat pentru Picasso și ieșirea din anii războiului, dar și descoperirea unor noi forme de expresie. Diana Marincu, directorul artistic al Fundației Art Encounters.
2: A mers la invitația directorului muzeului de atunci, de la Chateau Grimaldi, să lucreze acolo și plus creația lui a căpătat un avânt și un optimism care într-un fel au redirecționat, să spunem, tot ce acumulase în anii războiului. Contactul cu marea, contactul cu noi medii de expresie, experimentele în tot ce înseamnă ceramică, gravură de diverse feluri, tot ce a făcut acolo cumva este special și din perspectiva asta. Ulterior, acesta a devenit primul muzeu Picasso din lume. Deci ne-am uitat și la acest aspect. El este un artist care a marcat atât de puternic întreaga evoluție a artei moderne și ulterior a artei contemporane, încât e și greu, oricât de mare expert ai fi, să spui că cunoști întreaga opera lui Picasso. Așa că eu sper că e o expoziție care

0: Art Encounters, inaugurarea noului centru permanent al fundației. Clădirea în care aceasta funcționa deja parțial a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Spațiul expozițional a fost adus la standardele muzeale necesare pentru a putea găzdui lucrări de patrimoniu, iar de acum întreaga clădire va deveni sediul Art Encounters.
1: În primul rând, spațiul expozițional de la etajul 1, în care ne-am desfășurat activitatea din 2017 până acum, este adus la zi în sensul standardelor muzeale care se cer tocmai pentru că aduce lucrări importante de patrimoniu. În al doilea rând, întreaga casă devine sediu Art Encounters, asta însemnând că și spațiul de jos devine un spațiu cu multiple funcțiuni, unul dintre spațiile cele mai importante pe care le vom inaugura cu o săptămână înainte de expoziția Picasso este spațiul Focus, care va fi axat mai degrabă pe artiști tineri care își doresc să experimenteze ceva, să aibă poate prima expoziție personală și care, sub ghidajul nostru, își pot dezvolta un proiect.
0: Noul centru va avea pe lângă sălile de expoziție o bibliotecă și o librărie de artă, spații pentru programe educaționale, o cafenea și o grădină urbană. Cu o săptămână înaintea expoziției Picasso va fi deschis Focus Art Encounters, un spațiu destinat în special artiștilor tineri, expozițiilor experimentale, performance-urilor și proiectelor interdisciplinare. Picasso în vizit va putea fi vizitată între 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027. Biletele au fost puse deja în vânzare, iar catalogul expoziției poate fi precomandat. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: épisode.
1: RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit! O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc mâine la Palatul Cotroceni. Între timp, proiectul a fost trimis la Bruxelles și este negociat de reprezentanții Comisiei Europene. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, va prezenta concluziile și partidelor din fosta coaliție în această seară. Termenul pentru adoptarea legii salarizării este sfârșitul lunii, iar legea este jalon în PNRR. România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, de circa 8,2% în iulie, chiar dacă rata a scăzut de la 9,2% în luna precedentă, arată datele publicate azi de Eurostat. Cel puțin 10 seisme au lovit Granada în sudul Spaniei noaptea trecută, anunță autoritățile, în continuare activității seismice care a început în regiune cu 5 zile în urmă, care a cauzat răniri ușoare ale mai multor persoane și mai multe clădiri au fost avariate ușor. Acum sunt 28 de grade în capitală. O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării are loc mâine la Palatul Cotroceni. Între timp, proiectul a fost trimis la Bruxelles și este negociat cu reprezentanții Comisiei Europene, scrie Digi24. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, va prezenta concluziile și partidelor din fosta coaliție în această seară. Termenul pentru adoptarea legii salarizării este sfârșitul lunii august, legea fiind jalon în PNRR. Anca Năstase are detalii.
3: Noua rundă de discuții va avea loc după ce negocierile din ultimele săptămâni nu au dus la o formă finală a proiectului. Partidele nu se înțeleg, dar prevederile nemulțumesc și sindicatele. Reforma salarizării este jalon în PNRR, termenul avut în vedere fiind sfârșitul lunii august, iar de îndeplinirea lui sunt legate aproximativ 770 de milioane de euro. Proiectul amânat aproape 4 ani a însemnat mereu calcule în sus în ce privește plafonul de cheltuieli, sume care nu e deloc clar cum vor fi acoperite. În forma actuală, anvelopa salarială ar fi de 12 miliarde de lei. Suma este mai mare cu 4 miliarde decât prima variantă a proiectului de lege. Iar lucrurile sunt și mai complicate pentru că legea rămâne moștenirea unui guvern care deocamdată nu a fost format, dar care va fi obligat să găsească un echilibru între promisiunile lansate și menținerea țintei de reducere a deficitului sub 3%. Angajament asumat în fața Comisiei Europene. Una dintre problemele care au complicat negocierile este modul în care noua grilă va modifica veniturile diferitelor categorii de bugetari, în special în educație și sănătate. PSD deja a avertizat că nu va susține o variantă care ar duce la scăderi de venituri în aceste domenii, în timp ce consilierul prezidențial, Eugen Tomac, a declarat că șeful statului nu va promulga o lege care ar reduce salariile medicilor sau ale profesorilor. Adoptarea legii ar putea avea loc într-o sesiune extraordinară săptămâna viitoare.
1: Mulțumim, Anca Năstase. România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, de 8,2% în iulie, chiar dacă rata a scăzut de la 9,2% în luna precedentă, arată datele publicate azi de Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, inflația a crescut ușor la 3%, de la 2,9% în iunie. Următoarele cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania, cu 5,4%, în Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală, de 0,3%, urmată de Cehia cu 1,3% și Danemarca și Ungaria cu câte 1,6%. Șoferii din România plătesc mai mult atunci când alimentează cu carburanți decât cei din Bulgaria și Ungaria, după ce noile scumpiri au recuperat treptat o parte din ieftinirea produsă de reducerea accizei. Motorina a ajuns la aproximativ 10 lei și 20 de bani pe litru, iar un plin de 50 de litri costă 510 lei. La câțiva kilometri de graniță în Bulgaria, același carburant poate fi cumpărat cu 9,65 de lei pe litru, notează Digi24. Prețul motorinei s-a modificat de 7 ori de la începutul acestei luni, chiar dacă a intrat în vigoare acciza dinamică, iar adaosul comercial a fost limitat la media practicată anul trecut. Cel puțin 10 seisme au lovit Granada în sudul Spaniei pe timpul nopții, au anunțat autoritățile, în continuare activității seismice care a început în regiune cu 5 zile în urmă și a cauzat răniri ușoare și avarierea unor clădiri, notează Reuters. Multe magazine, biserici și muzee au fost închise, iar guvernul local și-a închis preventiv birourile. Potrivit presei locale, unii dintre rezidenți s-au refugiat în zonele de coastă, în timp ce alții au ales să rămână sub cerul liber de teama prăbușirii clădirilor. Cel mai puternic seism din serie a avut magnitudinea 3,4 și s-a produs marți noapte, având epicentrul la 7 km sud de orașul Granada. Serviciile sanitare spun că au tratat 14 cazuri, majoritatea atacuri de panică sau de anxietate. Iar serviciile de urgență au primit mai mult de 500 de apeluri. Circa 600 de persoane au fost evacuate din blocuri de apartamente, care necesită verificare, anunță autoritățile locale. Iată acum datele meteo. Valul de căldură cuprinde majoritatea regiunilor de mâine, iar ANM anunță cod galben și cod portocaliu cu maxime ce ating 39 de grade, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. În București, până luni, temperaturile continuă să crească, iar maximele se vor apropia de 40 de grade. Acum în București, ANM anunță 28 de grade. 24 de grade sunt la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu, 27 de grade avem la Iași, 30 de grade sunt la Craiova, 30 de grade și la Timișoara, 27 de grade la această oră la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Este 16:06. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
0: Infecții urinare. Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Ce este adevărul și ce valoare are? Ce este real și ce înseamnă să fii un om bun? Dar libertatea, ce mai înseamnă astăzi libertatea? Sunt întrebări care în căutarea răspunsului pot provoca o discuție serioasă. Nu dispicăm aiurea firul în patru, doar pornim o discuție având la bază filosofia. Fiecare dintre noi are, chiar și fără să o numească astfel, o filosofie de viață, un set de reguli, convingeri și presupuneri care ne ghidează în lume uneori fără să ne dăm seama. Când valorile noastre nu mai au repere în schimbările rapide venite cu fiecare zi, Fundația Calea Victoriei ne propune să ne oprim în loc pentru o resetare. Cred că asta înseamnă cursul numit Scurtă introducere în filosofie sau 5 întrebări despre om și lume, curs susținut de lectorul Laurențiu Stai cu invitatul meu astăzi în RFI 360. Bună ziua, Laurențiu!
3: Bună ziua, bine te-am găsit!
2: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine astăzi. Invitatul meu este profesor universitar la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, Departamentul de Filosofie Teoretică, autorul volumelor Metafizica Genurilor Naturale, Trei istorii metafizice pentru insomniaci și Socrate în blugi sau Filosofia pentru adolescenți, precum și coordonator sau editor al unor volume dedicate evoluției, complexității și filosofiei prieteniei. De ce filosofăm? Să începem cu o întrebare simplă, care să dea startul discuției. Mai facem asta?
3: Da, e o întrebare excelentă, spune, pentru că, dacă vrei, răspunsul simplu și scurt este pentru că nu ne putem abține. Răspunsul mai complicat și nu ne putem abține pentru că suntem, cum se spune, de atâta vreme, ființe care gândesc, ființe care, pentru care gândirea este facultatea, poate, cea mai importantă. Răspunsul mai lung și ceva mai serios, aș spune că e următorul. Filosofăm pentru că filozofia ne pune în contact cu lumea din jurul nostru prin filtrul ăsta al gândirii, adică ne permite să o înțelegem. Fără asta, cred că suntem pur și simplu pierduți. E o prejudecată des întâlnită și la noi încă, mai ales la noi, aș spune, și anume că filozofia, în genere gândire abstractă, e ceva, un lux, un moft, nu e util, adică nu e ca aritmetica, nu ai nevoie de aritmetică ca să poți să-ți numeri banii, ca să poți să te duci la piață și așa mai departe. În vreme ce filozofia nu e necesară. E o prejudecată pentru că filozofia, de fapt, e prezentă în viața noastră la orice pas. Nu poți să trăiești fără să te orientezi în lume după un criteriu cu privire la adevăr sau după niște valori morale. Dar ca să poți să faci binele, de pildă, nu să fii un om bun, trebuie să știi ce este. Ori binele e o temă a filozofiei dintotdeauna, a eticii, ca disciplină filozofică. Și atunci aș reveni la ce spuneam mai devreme, n-avem cum să nu filozofăm. Doar că uneori uităm că o facem și o facem sub alte nume. Îi dăm alte etichete.
2: Pe de altă parte, o simplă căutare, o distanță de un clic, intrăm pe inteligența artificială și întrebăm ce înseamnă să fii om bun astăzi, nu? Adică e simplu, oamenii așa se descurcă astăzi și atunci filosofia mai oferă răspunsuri?
3: Da, ce găsim acolo.
2: Relevante.
3: Și e adevărat că din ce în ce mai mulți oameni apelează la aceste...
2: Nu recomand, a fost doar o provocare,
3: da,
2: să
3: da.
2: Fie clar.
3: Știu. E o parte din lumea în care trăim și n-are sens să fim ipocriși, să spunem că nu e o unealtă care poate fi utilă de multe ori. Însă ceea ce găsim acolo este o rețetă. E un răspuns gata format. Filozofia începe acolo unde gândirea se pune la treabă singură, adică nu repetăm ceea ce ne spune internetul, pentru că întrebarea, aș spune, filozofică fundamentală este întrebarea aceea cu care ne sâcăie copiii de multe ori. De ce? Mm-hmm. De ce? Putem să întrebăm inteligența artificială, că ne dă un răspuns acolo gata format, de ce e așa? Și
2: lucrurile vor fi, nu se vor mai termina.
3: Exact. O să mergem din întrebare că răspuns, că răspuns, răspuns, întrebare și tot așa. Adică, dacă ne oprim la ce ne spune inteligența artificială, sigur, nu ajungem la filozofie. De fapt, de-abia de acolo începe, dacă începem să chestionăm ce ne spune.
2: De acolo ar trebui să înceapă și adevărul, în măsura în care există argumente. Dar ce este real, ce este adevărat? Pentru răspunsul la această întrebare, dau următorul context. Într-o țară în care o salvare este atacată pe motiv că fură copii sau organe, se mai întreabă cineva aici cum a apărut gândirea abstractă? Mai avem astfel de dileme?
3: Cred că e greu de dat un răspuns univoc. Cazul ăsta, sigur, e E trist, e grav în același timp, pentru că arată că avem niște deficiențe majore în ceea ce privește gândirea critică, în ceea ce privește contactul cu realitatea, în sensul ei comun, nu în sensul ei filozofic, pentru că realitatea e o problemă filozofică, de fapt, e o problemă poate dintre cele mai spinoase ale filozofiei. Dar în sensul ei comun e ceea ce e împărtășit, ceea ce nu, vedem cu toții și coroborăm unii cu alții și putem să verificăm unii cu alții împreună. Ori, atunci când oamenii se izolează de comunitate, și cred că ăsta este, într-un fel, unul dintre motivele care stau în spatele acelei întâmplări la care te referai tu mai devreme, când se izolează de comunitate, își pierd contactul cu ea, își pierd, de fapt, și reperele cu privire la realitate, cu privire la adevăr, și ajung să vadă lumea printr-un filtru foarte îngust și ajung foarte ușor să se înșele. E un caz, aș spune, tragic, cel pe care l-ai dat tu ca exemplu, și care arată ce se întâmplă atunci când pierdem acest contact cu realitatea. Și iarăși, vezi, ne întoarcem la filozofie, pentru că realitatea noi ne construim, oamenii își construiesc realitatea împreună, unii cu alții. N-avem cum. Dacă aș sta singur pe o insulă, probabil că o vreme mi-aș păstra imaginea despre lume pe care o am acum, construită împreună cu cei din jurul meu, cu semenii mei, dar după un timp, cred că aș începe să o pierd și aș începe să am probleme mari, pentru că lumea îmi pare într-un fel, dar de unde știu că e așa, dacă nu am și cu altcineva să mă consult?
2: Dar pentru a ajunge la o astfel de întâmplare, unde s-a greșit? Adică este vorba despre o comunitate care a uitat ce înseamnă incluziunea, adică practic să ne gândim la toți cei care formează această comunitate, sau unde anume stă această rupere?
3: Cred că e, iarăși,
2: o lipsă de comunicare.
3: E, cred că dat un răspuns simplu la întrebarea asta. Sunt mai mulți factori. Lipsa de comunicare e unul dintre ei, cu adevărat, după părerea mea. Și pentru că, cum spuneam mai devreme, dacă nu ne coroborăm opiniile pe care le avem despre diferite lucruri, dacă nu ne consultăm unii cu alții și mergem doar pe ceea ce ni se pare ca fiind adevărat la prima înfățișare, atunci putem foarte ușor să ne înșelăm. Și cred că asta e ce s-a întâmplat acolo. Oamenii au acționat pe baza ceea ce credeau că este adevărat. Uh-huh. Dintr-un unghi foarte îngust, și evident că nu era. Însă mai sunt și alți factori. Clasică, aș spune acum, o să spui că e o deformație pentru că sunt profesor, dar cred că educația este unul dintre factorii importanți. Educația ne formează ca oameni și atunci când ea e deficitară, și mă refer aici în primul rând la educarea gândirii critice, a ceea ce numim gândire critică, și asta se întâmplă, aș spune, în foarte multe cazuri prin intermediul sau cu ajutorul filozofiei, și cred că mai sunt și alți factori, dar ăștia doi sunt importanți.
2: Dar eu nu prea am auzit de gândire critică în școala în care am fost eu elev.
3: Așa e, nici eu. Da, acum,
2: și îmi pare că am ratat șanse și oportunități neexplorând asta atunci.
3: Da, e adevărat. Și nici astăzi nu cred că o ai să auzi dacă mergi acum în școli. Deși e un paradox aici, e ceva ciudat, pentru că toată lumea vorbește la noi de gândire critică. Toată lumea spune că noi dezvoltăm gândirea critică, indiferent ce fac oamenii respectivi. Dar nu se întâmplă. Foarte puțină lume știe, de fapt, cu ce se ocupă, ce înseamnă asta. Gândirea critică e o disciplină, la rândul ei, care face parte din teritoriul ăsta cu granițe imprecise al filozofiei. Este un fel de logică aplicată. Și e foarte utilă, mai ales în lumea în care trăim noi astăzi. Aș spune că filozofia, în genere, e din ce în ce mai utilă pentru lumea în care trăim noi astăzi, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că azi suntem, practic, avem acces la un volum uriaș de informații. Din ce în ce mai mare. Și, sigur, informația nu vine cu înțelegere la pachet. Înțelegerea presupune un travaliu pe care trebuie să-l facem noi. Și aici intervine filozofia, pentru că ea creează discernământ. Creează, ce spuneam mai devreme, am ajuns chiar să evit să mai spun gândire critică, pentru că toată lumea spune, da, bine, știm, ok, fain, este extraordinar. Dar asta este, de fapt, rolul filozofiei. Să creeze discernământul care să ne permită să alegem și să ne orientăm printre informațiile acestea care le avem la dispoziție astăzi și care ne copleșesc uneori și se schimbă de la o zi la alta.
2: Uite, de asta e utilă uneori o carte în bibliotecă, cu gândul la volumul Socrate în Blugi sau Filozofia pentru adolescenți, Mă întreb, oare cât succes ar fi avut Socrate astăzi în poziția unui dascăl printre adolescenții foarte selectivi când vine vorba de materia preferată la școală și am pomenit eu de carte în dauna internetului și a informației care vine așa ușor la un clic distanță. Cartea strânge mult mai mult de atât și creează un context și lărgește o perspectivă. Dar revin la adolescenți. Pentru că le este dedicată acest volum și cumva și cursul care urmează la Fundația Calea Victoriei, nu exclusiv.
3: Da, acum e adevărat că atunci când am scris Socrate în Blugi, aveam în minte experiența mea cu studenții care sunt adolescenți când intră la facultate, însă nu se adresează doar adolescenților, ci se adresează tuturor celor care sunt curioși. Asta este o observație, aș spune, valabilă și pentru cursul pe care o să-l țin la Fundația Calea Victoriei de la 1 septembrie. E pentru oamenii curioși, indiferent de vârstă, care cred că chestiuni precum adevărul, realitatea, libertatea, binele, toate lucrurile astea sunt importante pentru viața noastră și vor să discute despre ele, vor să se lămurească, vor să vadă ce răspunsuri există la aceste întrebări mari ale filozofiei, care de fapt sunt într-un fel întrebările mari ale umanității, fără nicio exagerare. Nu cred că poți să trăiești fără să ai în fundal o viziune despre lume sau un criteriu despre adevăr sau un set de valori morale după care să te orientezi, să te ghidezi. Ori toate acestea vin, chiar dacă noi nu o știm de cele mai multe ori, din zona asta a filozofiei. Dar, da, primul grup țintă, să spun așa, au fost adolescenții. Și, surprinzător, să știi că ei continuă, încă citesc.
2: Încă sunt curioși.
3: Încă sunt curioși, exact. E ceva ce încă le mai stă în fire, încă e o trăsătură a lor, dar e drept că e o competiție foarte dură cu internetul și cu toată lumea asta a imaginilor care e peste noi.
2: Pe de altă parte, cred că e foarte important, sigur, un adolescent, un elev descoperă, însă absența unui profesor curios, cred că face cumva să lipsească, să dispară oportunitățile și șansele pe care un elev, un tânăr ar putea să le aibă.
3: Da, ai dreptate și asta e aș spune că e un păcat mortal din punctul meu de vedere.
2: De ce dispare curiozitatea la un cadru didactic, la un profesor până la urmă?
3: Cred că dispare din același motiv pentru care dispare și de la adulți în general. E o prejudecată așa de fundal, nu-mi dau seama, mă tot gândesc la asta de ceva timp.
2: Nu vreau să generalizez, dar da. Am luat această întrebare.
3: Dispare pentru că undeva am primit ideea asta sau cumva am ajuns la concluzia asta fără să ne dăm seama că dacă ești curios, încă nu te-ai format, încă nu ți-ai încheiat, nu ești adult. Și e o prejudecată colosală, e revoltătoare, pentru că până la urmă, ce înseamnă să fii încheiat ca adult? Ce înseamnă să fii format? Nu se încheie niciodată, de fapt. Și asta, apropo de Socrate, cred că ar fi fost în continuare de acord cu ideea asta, că e bine să păstrezi mintea deschisă toată viața, mai ales astăzi, cum spuneam, pentru că astăzi lumea noastră se schimbă, nu cred că exagerez, aproape de la o zi la alta, dacă suntem atenți la ea. Și atunci cum să consider că trebuie să te închizi?
2: Vai, dar nu poți fi atent la tot ce se întâmplă.
3: Categoric nu.
2: E o nebunie.
3: Categoric nu. Dar măcar poți să păstrezi, cred eu, mintea deschisă și să fii în continuare curios și să nu crezi că trebuie să te închizi, că trebuie să te definitivezi cumva, gata, ca un produs, acum sunt încheiat. Pentru că asta e foarte periculos, așa ajungem la prejudecăți, așa ajungem la dogmatisme, așa ajungem la pune în pericol libertatea. După părerea mea, oamenii ajung să-și pună în pericol libertatea individual și colectiv atunci când fac asta. De multe ori fără să-și dea seama. Când se închid. Când nu mai sunt curioși. Pentru că atunci dispare, nu? Orice spirit critic și încet, încet încep să repete, să aibă o viață rutinieră și sunt o pradă ușoară pentru tot felul de ideologii periculoase.
2: Dar ce mai înseamnă libertatea astăzi și ce valoare are ea?
3: Cred că nu și-a schimbat valoarea, doar noi am uitat de ea un pic, din păcate. Poate noi aici, nu în România, ar trebui să nu uităm, pentru că suntem mai aproape decât alții de opusul de pierderea asta a libertății, nu? Dar ea e în continuare importantă pentru că fără libertate viața noastră, aș spune, iarăși fără să exagerez, nu prea are mare rost. societatea ne învață, școala ne învață, părinții ne învață că suntem responsabili de alegerile noastre. Dar ca să putem să fim responsabili, trebuie să fim liberi să le facem. Și atunci nu avem cum să nu ne preocupe, nu are cum să nu ne preocupe libertatea și nu avem cum să o ignorăm. Dar, pe de altă parte, e drept că de multe ori ne restrângem singuri, nu?
2: Avem da. Acest talent.
3: O, da.
2: Scurtă introducere în filozofie sau 5 întrebări despre om și lume, așa se numește cursul ce pornește în 1 septembrie. Sunt 5 ateliere la Fundația Calea Victoriei. Vă invit online. Click pe fundațiacaleavictoriei.ro pentru a vă rezerva locul de pe acum. E bine să faceți asta, pentru că este un curs care nu are o vârstă dedicată. Oricine este curios, efectiv, să găsească propriile întrebări legate de ceea ce trăim, poate veni la acest curs. Cum arată aceste 5 întâlniri și ce se întâmplă mai exact?
3: Aș spune că e un curs pe care eu l-am gândit ca un soi de

0: le trăiește. Ele sunt importante și pentru noi astăzi, de pildă, toate aceste teme ne împing în lumea în care trăim noi astăzi către discuții despre realitatea virtuală, despre fake news, despre manipulare, despre post-adevăr, despre felul în care nu realitatea împărtășită, realitatea noastră comună, e construită de niște algoritmi și de multe ori nu este realitate, este o iluzie, nu este peștera lui Platon. Mm-hmm. Că de multe ori, studenții din anul întâi, când încep discuția asta despre Platon și ajungem la distinția între aparență și realitate, sunt așa, unii dau ochii peste cap, ok, dar asta s-a întâmplat acum 2000 de ani. Dar apoi își revin foarte repede, sunt iarăși interesați când își dau seama că totuși problema e în continuare de actualitate. Ne privește pe noi toți astăzi, pentru că suntem tot acolo, nu? Trebuie să știm să separăm realitatea de ce nu e, de o aparență și de iluzie. Adică suntem cumva tot în peștera lui Platon.
1: Bine, asta înseamnă să păstrezi talentul de a trece dincolo de ochii dați peste cap în calitatea de profesor și de a păstra gândirea critică pe care o tot pomenim, atentă cumva, gândirea de fapt să rămână neobosită și în continuare funcțională.
0: Ai dreptate, cred că asta e marea provocare, că ne-ai de-a face cu adolescenții în genere, indiferent de rol, că profesor, ca părinte, trebuie să poți să faci asta și pe mine mă ajută să-mi aduc aminte cum eram eu când eram adolescent, pentru că aveam exact atitudinea asta față de cei mai mari și față de profesori. Dar dacă treci de obstacolul ăsta și ajungi la ei, de fapt, e o recompensă extraordinară, pentru că e acea curiozitate în starea ei pură, aș spune, de care vorbeam mai devreme. Și dacă ești dascăl, nu ai cum să nu apreciezi curiozitatea asta.
1: Iar întâlnirile de la Fundația Calea Victoriei sunt cu atât mai speciale, cu cât acolo există, practic, un grup de oameni care gândesc împreună, pornind de la, iată, de la origini, de la realitate, de la adevăr, discutând despre ce înseamnă binele astăzi, ce înseamnă a fi un om bun, avându-l aproape pe Socrate, cumva, și felul său de a pune lucrurile în relevanță și astăzi, și nu în ultimul rând, libertatea și de ce ne pasă, de fapt, de libertate. Există o formă de dialog acolo, practic, la Fundația Calea Victoriei și un spațiu în care, deși e definit fizic, lucrurile merg până departe.
0: Exact asta este, aș spune, trăsătura principală și de-abia știu să începem cursul. E un prilej de dialog, de conversație, e un curs pentru cei curioși, indiferent de vârstă, cum spuneai și tu mai devreme, care, cred că întrebările acestea pe care le-am amintit mai devreme sunt importante și vor să le analizeze împreună cu alții. Vor să vadă ce răspunsuri există la aceste întrebări, pentru că e limpede, noi, de fapt, fiecare dintre noi trăiește pe baza unor răspunsuri la aceste întrebări, la aceste mari întrebări ale filozofiei, doar că nu știm care sunt. Și poate e bine să ne uităm la ele, să vedem care ni se potrivesc, pentru că sunt mai multe. Există mai multe teorii despre adevăr, există mai multe perspective despre ce înseamnă a fi un om bun sau despre ce înseamnă libertate. Și toate astea le vom discuta împreună la Calea Victoriei, la Fundația Calea Victoriei, cu prilejul acestui curs.
1: Din 1 septembrie, prima întâlnire, scurtă introducere în filozofie sau 5 întrebări despre om și lume. Invitatul meu astăzi, lectorul Fundației Calea Victoriei, Laurențiu Staicu. Mulțumesc tare mult, Laurențiu, pentru această întâlnire.
0: Mulțumesc mult, Valentin, și eu, și sper să ne revedem.
1: Fundația Calea Victoriei.ro pentru următoarea întâlnire, cea din 1 septembrie, și altfel, când intrați prin librării, nu uitați de volumele Metafizica genurilor naturale, 3 istorii metafizice pentru insomniat și Socrate în Blugi sau Filozofia pentru adolescenți. Sper că mai sunt de găsit.
0: Da, ar trebui să fie pe librării în continuare. De fapt, Socrate în Blugi cred că urmează să fie în curând reeditat, așa că va fi acolo.
1: Așa să fie. 1 septembrie, Fundația Calea Victoriei pentru reîntâlnirea de această dată în persoană cu Laurențiu Staicu. Mulțumesc încă o dată.
0: Mulțumesc și eu.

0: ура, давай, да, ура. RFI este 17 fix.
1: Dan Andreșescu.
2: Bine v-am regăsit, iată titlurile, decizia Curții Constituționale care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat scoate oamenii în stradă la Timișoara. În această seară este anunțat un protest în Piața Victoriei după ce Curtea Constituțională a validat prevederea din noua lege ANI care îl afectează direct pe primar. Fritz acuză un abuz de putere. Modificarea modului în care se face admiterea la liceu ar putea fi amânată cu 4 ani, așa prevede un proiect de lege propus de deputatul PNL Raluca Turcan în contextul controverselor din ultimele zile. Președintele Asociației Educeri Ștefan Blaston, fost director de liceu, comentează subiectul la RFI. Mihailo Fedorov, ministrul demis al apărării din Ucraina, lansează o propunere controversată și cere organizarea de alegeri în timpul războiului. Acum sunt 28 de grade în capitală. Decizia Curții Constituționale care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat scoate oamenii în stradă la Timișoara. Diseară este anunțat un protest în Piața Victoriei de acolo după ce Curtea Constituțională a validat prevederea din noua lege ANI care îl afectează direct pe primar. Fritz acuză un abuz de putere și spune că va continua lupta la CEDO. Inițiativa Timișoara și Alternativa Civică Timișoara critică decizia CCR de a declara constituțional un amendament introdus de PSD la legea integrității care prevede că aleșii aflați în funcție pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noi legi își pierd mandatul în termen de 30 de zile. În iulie 2024, Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ. Fritz a contestat decizia, iar în luna iunie acestui an, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că primarul Timișoarei este în conflict de interes. Modificarea modului în care se face admiterea la liceu ar putea fi amânată cu 4 ani, așa prevede un proiect de lege propus de deputata PNL Raluca Turcan în contextul controverselor din ultimele zile. Liceele ar putea organiza de anul viitor un examen de admitere pentru 50% din locuri, idee care a provocat dispute aprinse în spațiul public. Președintele Asociației Educeri, Ștefan Blaston, fost director de liceu, spune la RFI că procedura nu trebuie respinsă, dar trebuie pusă în aplicare.
3: Da, reacțiile publice sunt predominant negative, mergând pe ideea că o altă latură a industriei meditațiilor se dezvoltă de acum înainte, câștigă bani mulți profesori și mai grav e că lași pe mâna liceelor admiterea la ei fără supraveghere și fără control, pentru că valoarea națională de bine de rău e supravegheată video și corectarea lucrurilor se face în alt județ și, mă rog, există o siguranță mai mare că notele reflectă realitatea. Dar eu sunt avocatul diavolului aici și vreau să spun că este și o parte pozitivă în toată această propunere. Puteți să încep cu un exemplu pe care l-am trăit eu acum mulți ani în urmă. Am cunoscut un elev, avea 10 la matematică, era olimpic și la evaluarea națională a luat la română 7. Media obținută cu 10 la matematică și 7 la română nu i-a permis să ajungă la un liceu de top la mate informatică. A ajuns, nu știu, la un liceu tehnologic și s-a pierdut. N-avea bani de meditație și tot talentul lui la matematică s-a pierdut.
2: Președintele Asociației Educeri, Ștefan Blaston. Continuăm cu alte știri. Mihailo Fedorov, ministrul demis al apărării din Ucraina, lansează o propunere controversată și cer organizarea de alegeri în timpul războiului. Anca Năstase are detalii.
4: Fostul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, demis recent și devenit o figură foarte populară, a provocat o undă de șoc marți seară cerând organizarea de alegeri în timpul războiului și afirmând că țara se confruntă cu o criză de guvernare. Vorbim de cea mai importantă contestare internă a președintelui Volodymyr Zelensky din 2022, relatează Reuters preluat de news.ro. Apelul lui Fedorov, transmis într-un discurs video postat pe YouTube, este prima cerere de acest fel formulată de o personalitate politică ucraineană importantă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei. Asta în condițiile în care legislația din Ucraina interzice organizarea de alegeri în timp de război. Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost un aliat al lui Zelenski până la demiterea sa neașteptată din funcția de ministru al apărării luna trecută, la doar 6 luni după ce fusese numit și după ce promisese reforme radicale. Demiterea lui a scos oamenii în stradă care au protestat zile în șir și au cerut repunerea în funcție. Fără a da nume, fostul ministru al apărării a criticat corupția oficialilor, despre care a spus că afectează efortul de război al Ucrainei. Biroul lui Zelenski nu a făcut niciun comentariu cu privire la declarația lui Fedorov.
2: Anca Anastase, pe final de jurnal, acum datele meteo. ANM anunță 28 de grade acum în capitală, 24 de grade sunt la Cluj-Napoca, 26 de grade sunt la Sibiu, 27 de grade avem la Iași, 30 de grade sunt la Craiova, 29 de grade la Timișoara și 27 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de glicină, simt că toamna o să vină, nu știu dacă ați observat, ziua s-a cam micșorat, pam, pam.
3: Ziare.com observă o nuntă cu finalul în instanță. După 3 ani de judecată, mirii au primit 30.000 de euro de spăgubiri, deoarece au rămas fără vin și fără tort. Totul s-a întâmplat la Siena, în Italia, iar firma care se ocupa de organizarea evenimentului a livrat prea puțină mâncare pentru invitați. Vinul s-a terminat în mai puțin de o oră, iar tortul nici n-a mai fost adus, momentul tăierii fiind ratat. Miri a organizat nunta din nou după câteva zile.
4: Ma che cosa porca miseria, cel mai mult ne-a supărat-o că cei de la agenție au spus că dacă nu ne piace, n-avem decât să mai facem ancora una nunta, ca la români, unde nunta ține 3 zile, 3 giornate. Doar că la români, dacă face, ne-a făcut nouă agenția, iese cu bătăie.

0: Fără număr, mascalzone.
1: Ce te-aș bate?
2: Site-ul g4media.ro constată că Tokyo și Porto conduc clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru generația Z. Statistica a fost realizată pe 4.000 de tineri cu vârste între 18 și 29 de ani din 150 de orașe. Capitala Japoniei ocupă primul loc datorită scorurilor ridicate obținute la capitolele fericire și viață de noapte.
3: O, dar bine ați venit în frumoasa capitala României, cel mai bun oraș din lume pentru toate generațiile, de la A la Z. La capitolul fericire, ce poate fi mai frumos decât șantierele de peste tot, aerul curat și ecologia, țânțari și multă vegetație. Practic aici o rupeți în fericire. Avem și viață de noapte, sigur că da, cu muzică, manele, motociclete și șaurmerii deschise. Ce artificii? Astea nu sunt artificii, se aud niște împușcături din sectorul 5.
4: Lăsați, nu faceți din asta o tragedie.
2: Adevărul ne spune care este planta din bucătărie care poate susține memoria și concentrarea. Este vorba despre rozmarin, cunoscut mai ales pentru aroma oferită preparatelor culinare. Dar studiile arată care efecte benefice și asupra stării de spirit. Cea mai eficientă modalitate de utilizare este aromaterapia cu ulei esențial de rozmarin.
0: Mămicule, tanti tântica vă pupă! Uite ce să fac, gând la gând cu bucurie, sunt la aromaterapie, da, sau cum îi zice, la Sâmburești, inspir niște miros de Cabernet Sauvignon, mamă. Că tanti nu se prea împacă cu rozmarinul, că rămâne printre dinți, în schimb altă plantă mă ajută cu memoria. Pelinul, mămicule, când desfacă-te un pelin, îmi aduc aminte de tinerețe, că câte flacoane am inhalat, mamă.
5: Te duci frumoșel la doamna ta, ești un vin fiert și gata.
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: RFI

0: Merci, Lucas. Merci, mademoiselle. Ouais, bonne soirée.
1: Je vais au cinéma. Je vois n'importe quoi. Je m'en fous pour...
2: Meteorologii prognozează un cer senin la noapte, înnorări în primele ore în zona Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, rafale de 50-60 de km pe oră. Temperaturile minime se vor încadra între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, 23 de grade în dealurile de vest. Mâine un val de căldură se va extinde, va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere. Astfel, vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în vestul Maramureșului și al Transilvaniei, local în Moldova și în partea continentală a Dobrogei, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 26-27 de grade pe litoral, 38-39 de grade în vest și sud-vest.

0: rfi.ro disponibil online pentru subiectele zilei, pentru a reasculta din emisiunile noastre în secțiunea podcast. Apoi mergeți pe pagina Facebook RFI România pentru reacții și comentarii. Eu vă aștept din nou mâine, de la 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: RFI

0: Este ora 18, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc mâine la Palatul Cotroceni. Între timp, proiectul a fost trimis la Bruxelles și este negociat cu reprezentanții Comisiei Europene. România are cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date Eurostat, iar criza de combustibil este tot mai pronunțată în Rusia și pentru a face față, stațiile de alimentare din Moscova au reintrodus limite privind achizițiile de benzină. O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc mâine la Palatul Cotroceni. Între timp, proiectul a fost trimis la Bruxelles și este negociat cu reprezentanții Comisiei Europene, scrie Digi24. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, va prezenta concluziile și partidelor din fosta coaliție în această seară. Termenul pentru adoptarea legii salarizării este sfârșitul lunii august, legea fiind jalon în PNRR. Anca Năstase vine cu mai multe detalii.
2: Noua rundă de discuții va avea loc după ce negocierile din ultimele săptămâni nu au dus la o formă finală a proiectului. Partidele nu se înțeleg, dar prevederile nemulțumesc și sindicatele. Reforma salarizării este jalon în PNRR, termenul avut în vedere fiind sfârșitul lunii august, iar de îndeplinirea lui sunt legate aproximativ 770 de milioane de euro. Proiectul amânat aproape 4 ani a însemnat mereu calcule în sus în ce privește plafonul de cheltuieli, sume care nu e deloc clar cum vor fi acoperite. În forma actuală, învelopa salarială ar fi de 12 miliarde de lei. Suma este mai mare cu 4 miliarde decât prima variantă a proiectului de lege. Iar lucrurile sunt și mai complicate pentru că legea rămâne moștenirea unui guvern care deocamdată nu a fost format, dar care va fi obligat să găsească un echilibru între promisiunile lansate și menținerea țintei de reducere a deficitului sub 3%. Angajament asumat în fața Comisiei Europene. Una dintre problemele care au complicat negocierile este modul în care noua grilă va modifica veniturile diferitelor categorii de bugetari, în special în educație și sănătate. PSD deja a avertizat că nu va susține o variantă care ar duce la scăderi de venituri.

0: venituri în aceste domenii, în timp ce consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat că șeful statului nu va promulga o lege care ar reduce salariile medicilor sau ale profesorilor. Adoptarea legii ar putea avea loc într-o sesiune extraordinară săptămâna viitoare.
1: Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea, potrivit căreia mari consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare de la rețea. Aceștia vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 de ore înainte, doar în situații limită, precizează instituția. Suntem departe de acest scenariu, a declarat pentru Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: Ceea ce s-a transmis și nu din partea ministerului, nici din partea guvernului, ci din partea operatorilor de distribuție sau Transelectrica, este doar o informare către marii consumatori industriali care se află în ramurile care sunt prevăzute normativ, că la un moment dat, dacă va fi nevoie, în cazuri de extremă urgență, conform normativului și hotărârilor de guvern în vigoare care sunt publice, ar putea fi anunțat cu 24 de ore înainte, s-ar putea ajunge la unele limitări. Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare, așa cum, din păcate, în mod eronat s-a propagat în spațiu public, inclusiv, mă rog, cu autoritatea unui fost ministru.
1: L-ați ascultat pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Amintim că reacția instituției vine după ce fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a spus azi că primele notificări privind astfel de limitări au ajuns deja în industrie, denunțând apoi un atentat la siguranța economică a României. România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, de 8,2% în iulie, chiar dacă rata scăzuse în luna precedentă, arată datele publicate miercuri de Eurostat. La nivelul întregii Uniuni, inflația a urcat ușor la 3% de la 2,9% în iunie. Următoarele cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania cu 5,4% și în Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală de 0,3%, urmată de Cehia cu 1,3%, iar la final de Danemarca și Ungaria cu câte 1,6%. Stațiile de alimentare cu combustibil din Moscova au reintrodus limite privind achizițiile de benzină din cauza penuriei provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești, dar și a cererii sezoniere ridicate, relatează Reuters. Dan Andreșescu cu mai multe detalii.
3: Martorii oculari au declarat pentru Reuters că au observat cozi lungi la unele stații de alimentare din Moscova și dintr-o regiune învecinată. Un operator al Gazprom Neft a declarat că vânzările de benzină și motorină la stațiile automate ale companiei din Moscova erau limitate la 40 de litri per client. La alte stații de alimentare ale companiei, vânzările de motorină rămân fără restricții, în timp ce achizițiile de benzină sunt limitate la 60 de litri per client. Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a declarat că vânzările de benzină la toate stațiile sale de alimentare din Rusia erau limitate la 30 de litri per vehicul, în timp ce vânzările de motorină nu erau supuse restricțiilor. Compania i-a avertizat pe clienți că ar putea exista timp de așteptare mai mari din cauza cererii crescute. Lukoil a declarat că a introdus restricții în privind vânzarea combustibilului în Moscova și în regiunea învecinată din cauza cererii crescute a unor lucrări neprogramate de întreținere la rafinării și a necesității de a asigura funcționarea stațiilor de alimentare, însă nu a precizat limite exacte. Pentru a crește aprovizionarea internă, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele privind calitatea combustibililor și au început să importe produse petroliere.
1: La final de jurnal avem datele meteo. La acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 29 de grade, la Cluj-Napoca avem 25, 30 de grade la Timișoara, 31 de grade la Craiova, la Sibiu, Iași și Chișinău avem 27 de grade. Este ora 18 și 6 minute, eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim într-o oră pentru știrile de la 19, până atunci rămâneți cu RFI. Yeah.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
5: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

fost oare prea mult? M-am dus prea departe, acum cât timp am plecat. Și unde-i frica de moarte? Tu ce-ai fost?

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: În această seară este anunțat un protest la Timișoara după decizia CCR care l-ar putea lăsa pe primarul orașului Dominic Fritz fără mandat. Noile modalități de admitere la liceu ar putea fi amânate cu 4 ani potrivit unui proiect de lege depus azi în Parlament. Propunerea Ministerului Educației nu ar trebui însă respinsă din start, sunt de părere specialiștii. Franța a legalizat oficial dreptul la moarte asistată. Legea a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron și poate fi aplicată doar sub o serie de condiții stricte. Președintele Nicușor Dan se va întâlni mâine la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor care au format fosta coaliție de guvernare pentru a discuta despre stadiul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, informează administrația prezidențială. La întâlnire vor participa și ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Întâlnirea președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție are loc începând cu ora 14. Modificarea modului în care se face admiterea la liceu ar putea fi amânată cu 4 ani. Asta prevede un proiect de lege propus de deputata PNL Raluca Turcan în contextul controverselor din ultimele zile. Liceele ar putea organiza de anul viitor un examen de admitere pentru 50% dintre locuri, idee care a provocat dispute aprinse în spațiul public. Președintele Asociației Educer, Ștefan Vlaston, el fost director de liceu, spune la RFI că propunerea nu trebuie respinsă din start, dar trebuie pusă în aplicare cu mai multă atenție.
2: Da, reacțiile publice sunt predominant negative, mergând pe ideea că o altă latură a industriei meditațiilor se dezvoltă de acum înainte, câștigă bani mulți profesori și mai grav e că lași pe mâna liceelor admiterea la ei fără supraveghere și fără control, pentru că valoarea națională de bine de rău e supravegheată video și corectarea lucrurilor se face în alt județ și, mă rog, există o siguranță mai mare că notele reflectă realitatea. Dar eu sunt avocatul diavolului aici și vreau să spun că este și o parte pozitivă în toată această propunere. Puteți să încep cu un exemplu pe care l-am trăit eu acum mulți ani în urmă. Am cunoscut un elev, avea 10 la matematică, era olimpic și la evaluarea națională a luat la română 7. Media obținută cu 10 la matematică și 7 la română nu i-a permis să ajungă la un liceu de top la mate informatică. A ajuns, nu știu, la un liceu tehnologic și s-a pierdut. N-avea bani de meditație și tot talentul lui la matematică s-a pierdut.
0: L-ați ascultat la RFI pe Ștefan Vlaston, președintele Asociației Educer. Decizia Curții Constituționale, care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat, scoate oamenii în stradă la Timișoara. Chiar la această oră este anunțat un protest în Piața Victoriei, după ce Curtea a validat prevederea din noua lege ANI, care îl afectează direct pe primar. Fritz acuză un abuz de putere și spune că va continua lupta la CEDO. Inițiativa Timișoara și Alternativa Civică Timișoara critică decizia CCR de a declara constituțional un amendament introdus de PSD la legea integrității, care prevede că aleșii aflați în funcție, pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi, își pierd mandatul în termen de 30 de zile. În iulie 2024, Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ. Fritz a contestat decizia, iar în luna iunie acestui an, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că primarul Timișoarei este în conflict de interes. Franța a legalizat dreptul la moarte asistată. Legea a fost promulgată de președintele Macron și publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ stabilește ca anumiți pacienți aflați în stadii terminale să-și poată încheia viața în condiții strict reglementate. Anca Năstase vine cu detalii.
3: Persoana trebuie să fie majoră, cetățean francez sau rezident pe termen lung în Franța și să sufere de o boală gravă și incurabilă aflată într-un stadiu terminal sau într-un stadiu avansat. Pacientul trebuie de asemenea să fie capabil să-și exprime o decizie informată până în momentul procedurii. Pe de altă parte, poate renunța în orice moment la decizia luată. Situațiile vor fi evaluate de un medic și mai mulți profesioniști din domeniul sănătății. Pentru că au fost formulate contestații, textul legii a fost analizat și de Consiliul Constituțional, care a stabilit că nicio prevedere nu încalcă legea fundamentală. Președintele francez a salutat decizia și a afirmat că aceasta marchează încheierea unei dezbateri democratice exemplare. Legea a stârnit însă tensiuni în societate și reacții critice, unele chiar din partea personalului medical sau bisericii. Prin promulgarea acestei legi, Franța se alătură unui grup restrâns de state care recunosc dreptul la moarte asistată: Belgia, Olanda, Elveția, Canada și Uruguay.
0: La final de jurnal avem datele meteo. La noapte cerul va fi senin, cu înorări în primele ore în zona Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. De mâine urmează 4 zile de temperaturi sufocante în București. ANM anunță caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. În capitală, temperatura minimă va fi de 18 grade la noapte. Aceeași valoare avem la Craiova și la Timișoara, la Cluj-Napoca 13 grade și la Sibiu tot 13, 15 grade la noapte la Iași, 16 la Chișinău. Este ora 19 și 6 minute. Eu am fost Mădălina Șerban, rămâneți cu RFI.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.